0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Oh, băieți, vesel de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața.
0: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele.
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Bună dimineața, este marți, avem ceasuri bune și nebune pentru voi în cele ce urmează la Espresso Tonic.
5: Hai, faceți ochișori, duceți repede la gură un Espresso Tonic pe noi la plajă de dimineață cu soarele în ochi și bikini la sub braț.
4: Ca să vă bronzați așa frumos,
5: da,
4: și uniform.
5: Tot.
4: Deci rămânem cu muzică bună și cafea, vă salutăm noi, Grațiela.
5: Și Valentin.
4: Neața.
0: We gonna do it like pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
5: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
0: Asculți Espresso Tonic la CFM.
6: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
5: Doar un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
6: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe georginio.ro.

0: Iauzi, Valentin, Bianca Drăgușanu și-a făcut o otoplastie.
1: Adică ce?
0: Adică și-a modificat poziția urechilor.
1: Ma, da, și le-a pus în altă parte sau...
0: Le-a dat mai la dreapta, mai la stânga. Interesantă intervenție chirurgicală. Eu n-am auzit de ea până acum. Tu ai auzit? Poți să-ți muți
1: da,
0: urechile.
1: Dar la domni, nu la doamne.
0: La domni?
1: La domni, da, da, ca să-și facă urechile mari.
0: Fiindcă... Să audă mai bine pe doamne, no, să no, le audă.
1: Ei oricum n-aud nimic, dar circulă printre doamne o legendă că domnii care au urechile mari, au și nasul mare, au și mâinile mari, au și picioarele lungi.
2: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare. Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Anricoan de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătari și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
8: Mesaj de interes public.
9: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Grațiela, dragă, tu ai permis.
1: Da.
0: Ai spus.
1: De ce?
0: Ești la meseriaș sau...
1: Da, eu așa zic.
0: Ești la meseriaș?
1: Nu știu ce zic alții, dar eu așa zic.
0: Nu treci prin intersecție pe verde cum trec toți frai.
1: A, nici de cum.
0: Pe roșu?
1: Pe roșu?
0: Da, un meseriaș adevărat. Fii atentă că se bagă și a patra lumină.
1: Opa.
0: Deci nu era suficient.
1: Deci nu erau suficiente astea.
0: Da, da, că trebuie să-ți orienteze meseriașul. Bă, de ce are, bă, galben? Că trebuie, eu oricum merg pe, intru pe toate culorile în intersecție, dar
1: la
0: acum,
1: galben rămâne hotărât.
0: Fii atentă
1: așa,
0: că se bagă și alb. Se bagă și alb. În Europa, ea așa a lovit strechea, fii atentă, în Roma.
1: Da.
0: Deci dacă mergi, grație, atenție, prego, guarda, guarda! Guarda lumina albă la semaforo,
1: ce
0: da?
1: Ce facem pe alb?
0: Pe alb nu face nimic.
1: Lasă-mă să ghicesc. Ai voie să te oprești să stai la telefon?
0: Pe alb nu mai faci nimic, apeși pe butonul ChatGPT.
1: Da, așa.
0: Și mașina se lasă controlată de sistemul inteligent din intersecție. Înțelegi? Deci ridici mâine de pe volan, desenezi, bei o cafea, faci un grătar în spate, în așa,
1: mai
0: gata.
1: Conversezi cu restul șoferilor.
0: Fără probleme, nu mai e. Deci dacă ești meseriaș de acum înainte, când vezi lumina albă, pac, apeși ChatGPT.
1: Și dacă n-ai, ce te faci?
0: Dacă n-ai, e nasol, pentru că în intersecție sunt mai mulți meseriași.
1: Rămâi de căruță. We
2: gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
0: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
0: Doamne, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: E, și dacă este vară, voluptoasele ies pe plajă ca ciupercile după ploaie. Uite și voluptoasa Valentina caracterizat România, un nou show pe litoral. Romeo Dunca n-a avut nicio reacție când soția a scos artileria grea la soare.
1: Da, care e grea? Ia,
0: grea? Da. Uite, vezi? Nu e chiar așa?
1: Doamna, uite, nu vreau să fiu rău, dar mi se pare că doamna are contract cu întreprinderea de portocale care și-a trimis portocale pe picioarele doamnei. Nu știu ce să zic.
0: Nu știu ce să zic, dar au lăsat petrecerile deoparte față de verile trecute.
1: Păi se vede că au petreceri multe.
0: Acum stau mai mult pe plajă, doamna a scos artileria grea, tatuajele, bronzul, dar și platformele cu care s-a încălțat.
1: Da, pare grea că e până la buric, da. Mă rog, nu... No. Ce-am zis?
0: Păi
1: am greșit. Nu. Lașare, mica tare.
0: Las-o așa.
2: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția. OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Grație, la fii atent aici. Fii atent aici ce a putut să facă cocoșul vopsit.
1: Cocoșul de care, despre care vorbeam ieri,
0: cocoșul,
1: nu?
0: Londonez.
1: Așa.
0: Cocoșul londonez a ascuns de soția lui 446.000 de euro. Bănuți pe care i-a strâns euro peste euro în 24 de ani de căsnicie.
1: Și i-a găsit nevasta, nu?
0: I-a găsit FFN.
1: Pentru, mai rău.
0: Pentru bărbații care nu știu ce aia, FFN este fondul fără știrea nevestei, măi! Deci, el a zis, stați, doamnă, că i-aveam, vă rog, e dinainte. Când înainte? Deci,
1: înainte
0: domnul și doamna, adică cocoșul vopsit și găina, da. În cazul nostru, chiar dacă zudă găină, erau căsătoriți de 24 de anișori și doamna...
1: Dar strângător omul. Se strângător. Pare că n-a fost prea cheltuitoare nevasta dacă a reușit să strângă atâția
0: bani. Săraca, îți dai seama
1: deci
0: de câte ori
1: o
0: fi mâncat o căniți. Paste acasă, mămăligă cu brânză.
1: Din mazăre.
0: Dar nu mergem, dragă, la pap. Ce ne trebuie nouă, dragă, pap? Acolo e gălăgie. Să uită lumea sale. Lasă, stăm acasă. Mâncăm acasă. Faci și tu ceva acolo. Ți-a trimis mămică ta, nu?
1: Da, la
0: o oală de sarmale oaia. Ia, stăm aici și
1: ia
0: lasă,
1: tu strânge banii, dar așa. Uite că nu i-a mers prea mult. Ai văzut,
0: doamna,
1: ce ori nu merge de multe ori la apă. Așa.
0: Ce înseamnă
1: să faci curățenie.
0: Da.
1: Fetelor, apucați-vă de curățenie.
0: Deci asta este, iată, un îndemn. Fetelor, puneți mâna pe aspirator, pe cârpa de șters praful, trageți sertarele, uitați-vă ce înăuntru, citiți. S-ar putea să descoperiți cum cocoșul vopsit.
1: Ai văzut.
0: E și bogat.
1: Se știe de unde apare bogăția.
0: Și voi nu știți? Și conform legii, el crede că e bogat doar el?
1: Nu, 50-50, clar o că-ți.
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
5: CFM.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740-096-381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: Hit music. All summer long. CFM.

0: Iată, uite ce a făcut Adelina Pestrițu. Le-a blocat pe Instagram pe Teo Trandafir și Ilinca Vandici.
1: Așa,
0: da,
1: foarte bine. Foarte
0: bine. În cadrul emisiunii pe care o prezintă împreună, Ilinca Vandici și Teo Trandafir au făcut o dezvăluire neașteptată. Se pare că cele două au fost blocate pe Insta de Adelina Pestrițu, influencerița. S-a întors recent dintr-o vacanță petrecută în Qatar, iar în cadrul emisiunii cele două prezentatoare au început să comenteze imaginile brunetei din vacanță.
1: Au zis nasoale. Invidia, păi ce să comenteze doamna Teo de doamna Pestrițu, bre?
0: Păi ce să mai zic? Păi ce să mai ales de vacanță?
1: Între lacrimi, eventual. Nu cred, n-are cum, nu se poate.
0: Dar Ilinca Vandici?
1: Ea poate să comenteze și Ilinca
0: Vandici. Hai, cu jumătate de gură.
1: Mai puțin așa, acum vreo 10 ani, hai, mai comenta, dar acum stai, eu zic că vine un moment.
0: Vezi ce înseamnă tinerețea?
1: Vine un moment când trebuie să ai grijă să mergi doar cu mașina personală.
0: Da.
1: Că dacă mergi cu autobuzul, să ridică vreun nesimțit fetiță și zice: "Mama, e luați locaci." Wake up.
2: Eyes open, speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
0: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: nu sunteți
1: Poprosop, să vă rog să fiți imediat să se prezinte toată lumea.
0: Pentru că ne ajută vremea să vede cu ochiul liber și să simte pe propria piele, nu?
1: Așa, așa, vă rog să vă deplasați 64 de kilometri până la marginea mării, că atât are plajă.
0: Să faceți mișcarea de dimineață, cardio, așa, în pas alergător.
1: Da, da, da, da, să se mai plângă lumea că nu s-a asigurat suficient nisip. Este nene, Sahara se numește, am auzit. Nu-i mai zice litoralul românesc, îi zice Sahara.
0: Dar ce contează? Ziua este lungă, ai timp. Ma, ai timp să și mergi pe jos, să faci și plajă,
1: da,
0: și o baie.
1: Da, da,
0: ai încercat Marea Valentin anul ăsta cu degetul?
1: Puțin, puțin. N-am avut timp, ca să fiu sincer. Probabil că luna viitoare o să-mi iau o mică vacanță. Așa, dar foarte, foarte, foarte mică. O să încerc apa Dunării. Mai mult să ne întoarcem la minciunologii noștri. Opa, opa, Penelopa. A fluierat vreun milițian în ce secție? La această oră, pentru cetățenii care încă nu și-au consultat aplicațiile de pe telefoanele mobile, să știți că la Mangalia sunt 20 de grade, la Costinești de asemenea, Constanța 20, Năvodar 20, super soare peste tot, mai friguț, adică un grad mai jos la Cojalac, acolo e și normal, că au o grămadă muriști, îți dai seama ce curent e.
0: Bate vântul, da, în bătătură acolo.
1: 19 grade la Cojalac, 19 la Sfântul Gheorghe, 19 și la Sulina, pentru cine are chef astăzi de o fuguță până în delta Dunării. Astăzi o să fie o zi cu mult soare. Mi-am scăpat aplicația pe jos imediat.
0: Adună-o, te rog frumos, ca să știm cum stăm cu vremea.
1: Așa, păi la prânz, de exemplu, ca să nu ne lungim, la ora 13, cum ar spune un firoscos.
0: Nu-mi spune, nu-mi spune. Vin
1: 26 de 26 de grade la Sulina, 26 la Sfântu, 27 la Cojalac, Năvodari, Constanța, Costinești și Mangalia din nou 26, dar peste tot este soare, soare. Cine vrea să dea o fugă până la Balcic, să știe că și la Balcic e soare, sunt 26 de grade și berea la halbă începe de la 3,5 euro, ca să nu mai aud legenda aia cu la Bulgaria, așa de ieftin, la Bulgaria ieftin, mergeți să mâncați.
0: Da, de unde?
1: La Bulgaria, o zeamă de pește, prăjită supă, care costă de la 5 euro în sus. Atenție, e un bol mic de tot. Și puteți să beți o bere la halbă cu de la 3,5 euro în sus. Poftă bună!
0: Poftă bună și la capeluță cu noi la Espresso Tonic. Hai că stăm bine cu vremea pe litoral pentru luna lui cuptor. Zic eu că e destul de bine. Nu putem să ne plângem de călduri mari.
1: Sau
0: da, da, da, le-am încercat, să știi. Bune, bune de tot. Hai deocamdată cu muzică, Valentin, și ne întoarcem și cu concursul ora asta.
1: Da,
0: concursuri,
1: da, stați pe aproape, fiindcă dăm vouchere. Ha, ha, ha.
0: Ha, rămâneți cu noi, neața. Wake
2: up. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
0: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin. O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Curs.
1: Mâna repede pe telefoane. Atenție, vă reamintim numărul 0786661661. Două vouchere pentru copiii care vor să se joace la Culture Kids Arena. Fiecare dintre vouchere 12 intrări gratuite până la finalul lunii iulie. Culture Kids Arena, un super loc de joacă la Casa de Cultură. Tot zi așa, te uita la
0: acolo
1: mine, încurajează-mă.
0: Acolo unde și părinții se relaxează, savurează ceva de ale gurii, bineînțeles.
1: Da, mai bârfesc o prietenă, ai văzut fată cum s-a tuns aia, băieții între ei, bă, burtosule și așa mai departe.
0: Vezi, acolo toată lumea este bine.
1: Toată lumea e fericită.
0: Culture Kids Arena.
1: 0786661661, repede un mesaj cu trei cuvinte, scrise sau spuse, Culture Kids Arena și în ordinea primul venit, primul servit, o să dă în două vouchere, fiecare cu te 12 intrări gratuite până la sfârșitul lunii iulie.
0: Haideți la joacă cu ai voștri copii și la relax părinții. Deocamdată rămânem la Espresso Tonic și revenim ceva mai târziu și cu horoscopul.
1: Steluțe!
2: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
3: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
9: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
10: Mereu am dreptate.
9: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
10: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare!
9: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
6: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
4: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
6: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
4: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
6: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
4: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
11: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.

0: Ne-am întors la Espresso Tonic cu horoscopul.
1: Bună giornata, Graziela! Facciare freddo!
0: Refreno, refreno, ne-a plăcut cafe con cania. Avem și noi cafea și muzică bună, dar până un alta hai să aflăm ce zice horoscopul. Cele patru zodii care intră într-o perioadă plină de noroc și oportunități. Scorpionii au în această lună parte de recunoaștere. După o perioadă în care au muncit intens și poate au simțit că eforturile lor nu sunt suficient apreciate, lucrurile încep să se schimbe pentru scorpioni. Bravo scorpionilor, însă
1: Scorpiones.
0: Este soarele și pe strada voastră, vărsătorii ar putea avea parte de o perioadă intensă emoțional, mai ales spre finalul acestei luni, când luna plină din 29 iulie se află în semnul lor. Deși schimbările emoționale pot părea copleșitoare, acestea pot deveni o sursă de inspirație.
1: N-am înțeles nimic din ce au prevăzut stelele, jur.
0: Or să simtă vărsătorii ceva pe propria piele. E ceva cu emoționalul, intens emoțional, nu așa, nu ne jucăm. Lei par să fie printre favoriții acestei luni. Motivul: Jupiter, planeta asociată cu norocul și abundența, se află în semnul lor, iar sezonul leului începe pe 22 iulie cu soarele în propria zodie. Nativii pot deveni centru atenției.
1: Deci atenție, lei, mai avem o săptămână, Valentin, și o zi.
0: Da, și pentru gemeni, ultima perioadă poate fi una monotonă, însă este soarele și pe strada voastră, luna aceasta vine cu schimbări de ritm. Nativii acestei zodii vor simți nevoia să exploreze, să încerce lucruri noi și să iasă din zona de confort. Uneori e bine să mai ieși din zona de confort, nu?
1: Nu.
0: De ce? Că e bine să fii confortabil.
1: Să le nevim. De ce? Cum adică, știi ce confortabil
0: ești
1: mă simt eu dimineața
0: de confort?
1: Când mă trezesc și aș mai sta în zona de confort și ceasul zice pleacă, pleacă.
0: Și sună și tu-l oprești.
1: Pleacă din 10 în 10 minute. Pleacă, nu.
0: Lasă că uite ce bine ne șade aici împreună la cafeluță cu muzică.
1: Dar cum ar fi fost dacă făceam totuși această întâlnire electronic fiecare din zona lui de confort, da?
0: Ca să le facem în ciudă la alții, nu.
1: Da.
0: La bine.

0: Pregătiți-vă telefonul
1: încă pentru un concurs.
0: Avem concurs.
1: Încă un concurs pe ziua de azi. Atenție, atenție, atenție, pentru că duminică 19 iulie de la ora 19 în sala de spectacole Colegiului Național de Arte Regina Maria se va desfășura un spectacol absolut minunat al Teatrului Național de Opere și Balet Oleg Danovski din Constanța, celebra operă Carmen de Georges Bizet.
0: Deci vă invităm la Carmen.
1: Cine vrea să o vadă pe mezzo-soprana Lucia Mihalache Stoica în rolul principal, pune mâna repede pe telefon și trimite un mesaj la 0786661661 cu un singur cuvânt: Carmen!
0: Carmen.
1: Și noi dăm o invitație pentru două persoane pentru duminică ora 19, ziceam, 19 iulie, adică în această duminică.
0: Perfect, într-o duminică seară.
1: Da, o scoateți pe doamna sau scoateți pe domnul. 0786661661, repede un mesaj scris sau vocal cu un singur cuvânt: Carmen!
0: Haideți la
1: pestacol, noi dăm, dăm invitația cu cele două locuri. Asta este, așteptăm semnul vostru. Dacă vreți să plătiți, să vă cumpărați bilete.
0: Uite, numărul cu 045 la final ne-a scris. Așa. Felicitări.
1: Avem
0: este
1: un câștigător.
0: Un el este un Cristi. Felicitări.
1: Bine, Cristi, felicitări pentru ceilalți care vor să-și cumpere bilete. Biletele sunt disponibile pe tnobconstanța.ro la categoria bilete sau prin platforma ticketstore.ro. Se pot cumpăra și de la Casa de Bilete a Casei de Cultură a Sindicatului din Constanța în intervalul 10-18 de luni până vineri, precum și de la Colegiul Regina Maria atunci când începe spectacolul. Dacă vă este lene, nu faceți așa.
0: Deci profitați de ocazie și mergeți la acest

0: Party Rock in the summer.
1: All summer long.
2: We are ZFM. ZFM.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
4: Simte, respiră. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Cardinal Motors, partenerul tău, service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
6: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
7: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
8: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
9: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
10: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: dată, facem ce facem și tot la diete ajungem,
1: nu
0: Valentin.
1: Nu pot să cred. Nu
0: și
1: pot
0: Ioana
1: să
0: Radu
1: cred.
0: Face la fel, face dar ce face și se apucă Radu? Iar de dietă.
1: Cine e Ioana Radu?
0: Zău, cum să nu știi pe Ioana Radu?
1: Ioana Radu?
0: Are o grămadă de fani. Ioana, Ioana.
1: Ioana Radu. Stai că-l întreb pe Sfântul Google. Ia zi, bă, băi.
0: Hai că e imposibil să nu știi, Valentina, mai slăbit 10 kg, probabil că de asta nu mai recunoști acum.
1: Poate 10.000, stai puțin.
0: Trece printr-o transformare spectaculoasă.
1: Da.
0: Cântăreața cunoscută pentru lupta pe care a dus-o de lungul anilor cu fluctuațiile de greutate a dezvăluit că a reușit să slăbească încă 10 kg într-o singură
1: lună.
0: Lângă
1: alea 50, cred că.
0: Da, a slăbit foarte, foarte mult. Ea spune așa, că în prima fază a renunțat la zahăr, produse de patiserie, fast food, de parcă... Noi n-am
1: ușor, mă,
0: lucrurile astea, nu?
1: Ușor.
0: Carbohidrații aprocesați și chiar
1: ce
0: la fructele cu indice glicemic.
1: Măi, doamnă, măi, doamnă, că m-ați omorât, măi, doamnă, măi. Ce să ia carbohidrați? Cine sunt ei carbohidrații? Cu ce se ocupă ei?
0: Sunt dușmanii dietelor.
1: Dar cum îi cheamă? Că carbohidratule, fete...
0: Cartoful, pastele, pizza.
1: Cum adică mâncăm cartofi prăjiți?
0: Orez, nu...
1: Nici orez, dar chinezii mănâncă orez și mic și slab. Dar de ce? Chinezul mănâncă orez și e mic și slab. Ne-am zis și galben, sărac.
0: Da.
1: Păi și?
0: Păi probabil că mănâncă puțin. Nu știu care este secretul lor.
1: Și nici
0: puțin
1: nu pune o ceafă de porc lângă...
0: De unde?
1: Fără
0: uite și Ioana Radu spune că mănâncă doar carne slabă.
1: Adică?
0: Da, adică mănâncă pui, mănâncă pește, curcan.
1: Asta-i
0: și doar de... legume verzi.
1: Dar tu știi cum zicea bunica mi? De supa aia de pui?
0: Cum?
1: Supă de bolnav. Serios?
0: Baba Rab de la frumusețe, n-ai ce să-i faci. Hai cu muzică și ne întoarcem.
1: Hai, bagă o dietă cu muzică, te rog. Get in jiggy with it. That's right. EFM Radio.

0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Grațiela Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care îți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Oh, băieți, vesel de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața!
0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele!
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.

0: Bine v-am regăsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Autoritățile anunță noi acțiuni de deratizare în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Potrivit primăriei, acestea se desfășoară de astăzi până pe 16 iulie. Pentru combaterea rozătoarelor, echipe specializate amplasează momeri în toate zonele orașului și în stațiunea Mamaia, în parcuri, promenade, scoaruri și platforme de deșeuri. Substanțele raticide biodegradabile sunt protejate în stații de intoxicare, marcate și inscripționate corespunzător. Municipalitatea subliniază că ridicarea momerilor este interzisă pentru preîntâmpinarea eventualelor accidente. 97,6% dintre absolvenții Colegiului Național Militar Alexandru Ioan Cuza din Constanța au promovat examenul de bacalaureat. Ministerul Apărării anunță totodată că 3 colegii naționale militare au înregistrat rată maximă de promovare de 100% la bacalaureat, cele din Breaza, Alba Iulia și Craiova. În același timp, Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc a înregistrat o rată de promovare de 99,3%. MAPN susține că aceste rezultate confirmă nivelul ridicat al pregătirii din cadrul celor 5 instituții de învățământ preuniversitar aflate în subordinea ministerului. Centrul Cultural Județean Teodor Teburada din Constanța organizează un nou tur cultural-educativ. Participarea este gratuită. Evenimentul are loc astăzi de la ora 18, iar punctul de întâlnire este statuia lui Paicei. Turul cultural este parte a proiectului Case Celebre din Constanța Veche și se desfășoară sub îndrumarea profesorului dr. Răzvan Raul Ivan. Primăria Constanța reamintește că microciparea și sterilizarea reprezintă soluții optime pentru gestionarea problemei animalelor cu sau fără stăpân. Municipalitatea transmite că proprietarii sunt obligați să-și înregistreze câinii și că aceștia pot circula pe teritoriul României doar însoțiți de proprietari și de carnetul de sănătate. De asemenea, microciparea câinilor cu stăpân este obligatorie în ceea ce privește adopția unui animal din adăpostul public aflat pe strada Câmpul cu Flori. Aceasta este posibilă după consultarea și pregătirea câinilor de către medicul veterinar. Sorana Cârstea este tenismana din România cel mai bine clasată în ierarhia mondială. Ea ocupă poziția 17-a, cea mai bună a carierei. În topul WTA, Jacqueline Cristian se află pe locul 36, iar Gabriela Ruse pe 72. Prima poziție este ocupată în continuare de belarusa Arina Sabalenka, urmată de kazaha Elena Rybakina și de americanca Jessica Pegula. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu intensificări trecătoare pe parcursul zilei. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 25 și 29 de grade, minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso Tonic cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Wake up! Eyes open, speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor,
4: restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: 9:10, zi de marți, 14 iulie. Uite, am ajuns la jumătatea verii.
1: Ce cântafat asta, gheață, gheață,
0: e
1: puiul.
0: E nevoie de gheață.
1: Se făcea un espresso tonic acolo, Grațiela.
0: Ca să avem poftă de viață.
1: Dar cum ar fi să, cum ar suna asta, refrenul ăsta în limba română? Îți dai seama? Gheață, gheață, puiul. Gheață, gheață, puiul. În loc de ice, ice, baby. Părinții de copii care se duc la liceu înțeleg că au scăpat după ce au completat 64.000 de dosare cu 35 de milioane de coduri ca să ajungă copilul la cel mai bun liceu din lume și în cele din urmă, într-adevăr, acolo a ajuns,
0: da,
1: la liceul de tâmplari.
0: Mai bun pentru copil, normal.
1: Bineînțeles. Ma, până la urmă să știi că contează să ai un liceu în Buricul Târgului, nu de alta, dar da, poți să mergi și tu când chiulești la cafenea.
0: Mai cu colegii.
1: Păi în perioada în care începe școala, liceu cum ar fi,
0: da,
1: în Buricul orașului Constanța.
0: Doamne, se umple cafenelele.
1: Dar le mulțumesc de inimă tuturor cetățenilor care au înființat cafenele în centrul Constanței, că nu mai aveai loc de tinerele alea de 15-16 ani și de 10-12 centimetri la fustiță, care stăteau picior peste picior și beau cafele în cafenele. Și tu, om serios...
0: Da, mai repetau ce-au învățat.
1: Da, da, da, da, ce-au învățat. Și acum să trecem la... Erau și cu niște tineri, după aia cred că plăteau nota.
0: Oare?
1: Domnișorii, băieții.
0: Uite, așa-i frumos.
1: Nu, niște băieți simpatici sunt, eu răutăcios, de-aia moș, dinozaurus. Dar acum au intrat...
0: Dinozaurus.
1: Au intrat la fierbințeală părinții de studenți. Mămică, unde se duce copilul? Unde? Fii atent aici, că e o doamnă.
0: Deci
1: Ioana
0: alte emoții pe capul lor. Ioana,
1: bine, la unii se emoții că le-a murit, a făcut portofelul un infarct când le-a zis copilul: eu vreau la arhitectură în București și nu vreau la cămin, vreau să-mi închiriați o garsonieră. Și brusc a leșinat portofelul și au chemat ambulanța. Uite, o doamnă, Ioana Petrea, care și că știe cu treburile astea, care sunt facultățile de viitor.
0: Când se înscrie copilul ăsta, da, copiii, mai ales, da, părinții.
1: O să muncească peste 5 ani, 6 ani, nu știi.
0: Poate zice, mai schimbă lucrurile,
1: zice
0: între
1: așa,
0: timp,
1: prima pe care ar recomanda ar fi o facultate...
0: Medicina?
1: No, nu, de tehnologie avansată. De asta care se întâlnească cu inteligența artificială, automatizare, cyber security, date, nu știu ce, tănână. La competențe tehnice de integrare, de control, de sisteme complexe. Deci trebuie să faci o ceva. Aha. Prima recomandare e asta.
0: Nu pare,
1: da,
0: simplu.
1: Nu, păi, n-ai văzut că acum nici să te scobești în nas nu mai poți fără o aplicație. Deci, practic, asta e viitorul. A doua recomandare ar fi zona de inginerie, energie și infrastructură, da? Fiindcă România va avea nevoie de specialiști în energie, automatizări industriale, infrastructură, instalații și proiecte tehnice. Deci o facultate de asta care e pe bază de eoliene, de energie,
0: da,
1: de băgat...
0: Da, nici asta
1: nu e
0: ușoară.
1: Ceva
0: ușor avem?
1: A treia recomandare este zona de sănătate. Servicii specializate și sănătate pe om, specializări de sănătate, psihologie aplicată, ai văzut când lătă puțin rădeu toți în ultima vreme, și profesii în care relația umană, judecata profesională și responsabilitatea nu pot fi transferate integral unei aplicații pe care o întreb, poți să mă scobesc din nas de față cu iubita
0: mea? Mai devreme vorbeam de aplicații, acum, da, de interacțiune umană.
1: Aia
0: și toate cele...
1: Poți să mă scobesc din nas de față cu soacră? Nu. Eu însă, dacă ar fi să aleg acum din nou, m-aș duce la facultatea de zugravi.
0: Așa.
1: Cu un prieten de-al meu.
0: Că greu mai găsești în zilele noastre un zugrav.
1: Mamă, zugravul lui zici că e mâna dreaptă a lui Hitler. Grațiela, l-am omoram de 30 de ori până acum, dar el

0: La Bric cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
6: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0722 266 119.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starngate-agency.ro.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
10: The hottest hits all summer.
11: All summer. Party rock in the summer.
12: All summer long.
10: We are CFM.

0: să dă pe pilot automat și se duce să bea un espresso tonico con stewardesa în spate. Domnul pilot, dar vrem și noi o apă. Taci, mă, dă în gură că beau o cafea cu domnișoara. Nu?
1: Nu mă deranjați, ceva nu de genul.
0: Da.
1: Trage pe mod avion.
0: Trage predeaua.
1: Nu, yeah. Uite, pilotul de față și-a exprimat altfel plictiseala. A scris pe cer mesajul: mă plictisesc deasupra unui estuar din nord-vestul Angliei. Și iată, el a fost pus pe șotii. A petrecut 20 de minute trasând cele 7 litere prin bucle strânse și unghiulare.
0: Adică le-aș scris de mână așa, cu caligrafie.
1: Frumos, înțeleg, și egale, da? Literele. N-am mai văzut niciodată un pilot care să spună că se plictisește scriind asta pe cer, a declarat un blogger de monitorizare a zborurilor de pe TikTok.
0: Săracu, dar e, cred că e mai tânăr de aia, nu? Că au mai fost și alții care au mai scris tot felul de prostii. Slavă Domnului.
1: Cred că a vrut să fie productiv acest pilot.
0: Cred că avea fumuri în cap și a zis: unde scap, mă, dă ele pe aici.
1: Dau drumul pe cer. On air.
0: Înfumuratule.
2: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: 24 de minute, da. Rămase până la ora 10, așa, stăm da, la capeluță.
1: Puțin, da, da, da, cum e să te strige nevasta Pandele? Da, ia și tu cazmaua și adu...
0: Bine nu e în orice
1: caz. Cum adică? Ia cazmaua adică, da. Și aduc carnea din frigider. De unde? Din frigider, păi, dacă
0: cât mai frigiderul ai?
1: În curte, ieși afară, du-te lângă copac, 6 pași mai la dreapta, bagă cazmaua și scoate...
0: În beci, adică, nu?
1: Nu, în beci, căci că acum mare la, e la mare modă.
0: Așa.
1: Au descoperit ăștia până în Occident cazmaua. Eu cred că ăștia au descoperit cazmaua și se joacă cu ea până în curte, dacă mă întreb pe mine, dar na. Dar în contextul creșterii interesului pentru soluții sustenabile și economii de energie, ăștia dau pământ în jurul casei.
0: Da.
1: Și-au adus aminte că bunicii și străbunicii lor, de fapt ai noștri, că ai lor, nu știu, puneau da, săpau un gropălău, da. Puneau niște scândurele țaca-paca și îngropau cum ar fi vinul.

0: puneau sticluțile pe burtă, pac, pac, pac, pac, pac, pac, și peste ele puneau pământ. Trebuie să le îngrop la o anumită adâncime. Nu oricum.
1: De ce? Ca să muncești când vrei să ajungi la ele.
0: Ca să se păstreze proaspe, reci, răcoroase, că nu vor fi reci.
1: Ca la beci, nu?
0: 10 ani, 15 ani, cât vrei tu. Acolo e o temperatură constantă, nu se modifică.
1: Păi stai cu dușmanul în curte. Știi.
0: Da, da, da. Și mai nou le-a venit unora, care n-au mai să fac grup de mult, le-a venit ideea să... Mamă, înseamnă că ăsta e ca un frigider. Băi, nu e chiar ca un frigider.
1: Deci ouă nu poți să îngropi.
0: Nu prea, și nici brânză n-ar fi indicat. Dar legume, fructe poți să pui.
1: La borcan?
0: Nu.
1: Sau pur și simplu
0: pur și
1: așa?
0: Simplu.
1: Da?
0: Da, poți să-i faci, dar trebuie să-i faci un sistem mai complicat cu o, zic cum îi spun eu, o ușiță de aia care e acoperită cu pământ. E deja,
1: le plantezi invers, mai bine să crească în jos, direct.
0: Zici?
1: Ce să le mai culegi?
0: Îți pui în casă un lan de pătrunjel să te gâtile lăușteanul la tălpi.
1: Și să miroși natural.
0: Da, te uiți când te trezești dimineața și te uiți sub pat să vezi o cușcă cu iepuri.
1: Mai bine dormi în grădină direct, la răcoare, da.
0: Simt că mă zgârie ceva, ridică.

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă ani buni. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
5: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723414802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: mandato. O salută pe invitata noastră de
1: astăzi. Ai grijă, nu te uita, Natalia, că poți să te uiți, dar e vrăjitoarea cea bună.
2: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Georgiana Rusu, alături de noi, prințesa magică. Am fost eu un om rău.
0: Face magii, nu-i așa?
1: Face chestii magice.
0: Dar alea bune.
1: Dar se uită în ochii tăi și îți ghicește dorințele. Fii atent, dacă te uiți în ochii ei...
0: Oh, atunci o evităm dimineața asta. Doar ne auzim, nu ne privim.
1: Fiind zâna cea bună, știi, când poveștile care plac tuturor copiilor aici, așa, însă altfel, nu?
2: Așa e, da.
1: Există vrăjitoarea cea rea și vrăjitoarea cea bună. Acum te rog să fii blândă cu mine. Dar dacă Georgiana este vrăjitoarea cea bună, tu cine ești?
0: A fost rău. Bune, Valentin, lângă tine.
1: Tu ești, da, a doua vrăjitoare bună care face o cafea excepțională. Georgiana, o să vorbim despre ceva la acela unic, sigur, în Dobrogea, care se numește Mini Magic.
2: Yay! Ce bine!
0: Hai că avem de povestit.
1: Dar după ora 10, după stați 10. Aproape de noi. E o zonă magică, imaginată și pusă în practică de Georgiana Rusu, invitata noastră de astăzi. O să vă umple de idei, cu siguranță, și de emoții, dar toate la vremea lor, după ora 10, după știri, după Ramona.
0: Și deocamdată muzică
1: și, după
0: și
1: muzică
0: o gură bună. De espresso tonic.
1: Espresso, grație!

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Constanța se numără printre cele peste 40 de orașe vizate de dezvoltarea transportului de navetă cu trenul. Autoritatea pentru Reformă Feroviară anunță semnarea contractului pentru achiziția serviciului de mers cadențat în jurul marilor orașe din România. Și între acestea, proiectul cofinanțat de Uniunea Europeană urmărește integrarea transportului de navetă pe distanțe scurte cu transportul pe distanțe medii și lungi, pentru creșterea atractivității serviciilor feroviare oferite populației. Valoarea contractului este de peste 10 milioane de lei, iar perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni. La Cernavod au loc noi acțiuni pentru combaterea insectelor care provoacă disconfort. Primăria orașului anunță că vineri, 17 iulie, începând cu ora 21, vor fi aplicate tratamente împotriva țânțarilor, a căpușelor, gândacilor și furnicilor. Durata acțiunilor este estimată la aproximativ 4 ore. Substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății, dar oficialii recomandă ca în această perioadă copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public. Infractorii cibernetici își ascund bine identitatea. În județul Tulcea, spre exemplu, în 85% din dosarele de criminalitate informatică apar autori necunoscuți. Potrivit IPJ Tulcea, în perioada 2022-2025, polițiștii au identificat doar 15% din autorii dosarelor care au avut ca obiect infracțiuni împotriva siguranței sistemelor informatice și infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor informatice. În ceea ce privește valoarea prejudiciului, doar în 2026 acesta se ridică la peste 620.000 de euro. Criza politică se menține în România, iar în lipsa unui guvern stabil sunt blocate legi esențiale. Consultările de ieri dintre președintele Nicu Șordan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR n-au dus la o soluție pentru ieșirea din blocaj. Președintele Nicu Șordan crede totuși că partidele pro-occidentale vor ajunge în cele din urmă la o înțelegere. Șeful statului ia în calcul și varianta alegerilor anticipate, dar susține că acestea nu ar rezolva criza politică. În schimb, premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al PNL, consideră că alegerile anticipate pot fi luate în calcul în toamna acestui an sau în primăvara anului viitor, dacă nu se ajunge la o înțelegere între partidele parlamentare pentru învestirea unui nou guvern. România joacă pentru câștigarea medaliilor de aur la campionatele europene de tenis de masă pentru junior din Portugalia. Federația Română de Tenis de Masă precizează că ambele echipe under 19 ale țării noastre s-au calificat în finalele competiției. Echipa masculină under 19 a trecut în semifinale de Spania cu 3-0, iar astăzi, de la ora 19:30, întâlnește Franța în meciul pentru medaliile de aur. Echipa feminină under 19 a trecut în semifinale cu 3-1 de Portugalia. În finală, tricolorele joacă în această seară tot împotriva echipei din Franța. Vremea este caldă la malul mării, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat, cu intensificări trecătoare pe parcursul zilei. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 25 și 29 de grade, minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Atât la știri. Ascultați în continuare Espresso Tonic cu Grațiela Ionescu și Valentin Coman.
1: Wake up. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor,
4: restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Ne-am întors cum am promis. Mi-am pus vocea de povestitor, nu pot să-l ating pe Mircea Solcanu, dar sunt pe aici.
1: Îl salutăm și pe colegul nostru, da. Mircea, și ne întoarcem la Georgiana Rusul, fondatorul Mini...
0: Rusul.
1: Nu articulăm,
0: nu e,
1: da?
0: Nu e. Bun. Mihai Viteazul. Este Georgiana Rusul.
1: Așa mi s-a părut și mie că a ieșit cu un L la final, dar...
0: Așa, Georgiana, care este actriță, întâi de toate, bine ai venit încă o dată.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc. Așa. De invitație.
0: Și care este, dau din casa acum, care este fondatorul Minimi Magic, dar este managerul multor proiecte culturale de succes care s-au derulat în Dobrogea noastră și nu doar în Dobrogea, căci s-a extins în Europa, dar acum a inventat ceva frumos pentru noi, care se numește Minimi Magic. Bine ai venit încă o dată, Georgiana. Cum e să fii actriță, în primul rând, astăzi? Și cum e să faci legătura asta între magie și, nu știu...
2: Să fii actriță este provocator, ca să spun așa, în ziua de astăzi, în contextul în care activez. Rămâne în continuare o meserie plină de provocări, din toate punctele de vedere, atât creativ cât și managerial, ca să spun așa. Și cum am reușit să aduc magia în tot contextul meu, asta se datorează experiențelor multiple pe care le-am avut de-a lungul timpului. Adică, mai exact, pe parcursul facultății am lucrat într-o firmă de organizări de evenimente pentru copii, timp de aproape 7 ani. Și acolo am luat contact cu o anumită categorie de copii, cărora le plăcea spectacolul, spectaculozitatea, însă ulterior, în anii în care am activat ca operator cultural independent și am desfășurat proiecte culturale cu finanțări nerambursabile, m-am adresat altei categorii de beneficiari, ca să spun așa, și am făcut cunoștință cu copiii mai puțin norocoși.
0: Care aveau imaginația limitată de împrejurări, cum ar fi.
2: Exact, cam așa ceva. Și atunci, la un moment dat, aceste două categorii s-au întâlnit în viziunea mea și în felul acesta a luat ființă Minimi Magic, care practic asta face, pune la oaltă două categorii de stakeholder, beneficiari pe de-o parte.
0: Am spus un cuvânt complicat. Trebuie să mă duc la școală.
2: Dacă vrei, îți spun eu unde am făcut cursul pentru economie socială și mai trecem o dată.
1: ChatGPT, Valentin.
0: Nu că ChatGPT ne minte.
2: Așa, spuneam că s-au întâlnit pe de-o parte beneficiarii, care sunt acești copii, să spunem așa, mai puțin norocoși.
0: Adică ai întâlnit două categorii de copii.
2: Exact. Și pe de altă parte clienții, care sunt cei care au posibilitatea să plătească pentru anumite servicii. Practic, pe baza celor care plătesc anumite servicii, vom continua să desfășurăm ateliere sociale pentru copii din centre de plasament, în cazul nostru, acum.
0: Adică, stai așa, să spun pe limba și pe creierul meu, vai de capul meu, că a zis stakeholder, deci ceva rău, grav. Tu atenționează-mă când fac 4 minute, că eu vorbesc 10. Eu sunt ca Florin Piersic, mi se termină minutele gratuite pe viață. Voi lucrați cu acei copii care nu au șansa financiară de a putea să-și pună în practică imaginația de a fi ceea ce visează să fie.
2: Da, practic economia socială asta presupune să vinzi ceva, dar să creezi impact în comunitate într-un fel sau altul. Eu am văzut de-a lungul timpului aceste finanțări care erau dedicate doar întreprinderilor sociale și asta mi-a atras atenția, pentru că nu mi-era clar de ce noi ca ONG nu putem participa sau
0: Iartă-mă, facem o mică paranteză. Noi ca ONG înseamnă Asociația Culturală Georgiana Rusu.
2: Da.
0: Cel mai important operator cultural, putem să spunem privat, adică e non-profit, dar e de ordin privat, nu?
2: Da.
0: Independent. Bine zis tu, din Dobrogea. Ne-a arătat un deget, Grațiela. Stați liniștiți, este degetul arătător, nu este deget, ni l-a arătat.
2: Așa,
0: o să ne întoarcem, discuția noastră e mai lungă, am vrut să facem această precizare, pentru că nu degeaba am spus manager de succes, Asociația Culturală Georgiana Rusu a făcut o grămadă de proiecte minunate. Ne întoarcem la Minimi Magic, pentru că Magic, zâna cea bună sau vrăjitoare, ce bună!
1: Rămâne cu noi aici în studio,
0: da.
1: Revenim, neața!
3: Hit music all summer long. CFM.

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari Îngerul tău îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă, la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Bun venit la Simple Store!
6: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
7: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
9: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
9: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
5: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
9: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: ne-am întors la Espresso Tony cu Georgiana Rusu.
1: Da, fondatoarea Minimi Magic, locul în care poți să devii ce ai visat să devii. Vreau să fiu Dracula.
2: Așteptăm Halloween-ul Grinch. Sau începem de acum de vară?
1: După fața pe care o am, nu trebuie să așteptăm deloc.
0: Putem să începem.
1: Așa, povestește-ne ce faceți acolo
0: la Mini Magic. Da.
2: După cum vă spuneam puțin mai devreme, am văzut acest termen de economie socială, nu știam ce presupune, nu știam de ce noi nu avem voie să participăm cu asociația, prin urmare am luat-o încetul cu încetul, în sensul în care am găsit un program, am urmat un curs, pentru că programul presupunea o parte de curs și o parte de concurs de proiecte. Curs de o lună intensiv, urmat de concurs unde au fost 100 și ceva de participanți.
1: Câți pe loc? Da.
2: Au fost doar 34 aprobate.
1: Spre medicină, așa.
2: Așa, am fost fericită câștigătoare, ca să spun așa.
1: Fericită.
2: Mulțumesc. Și în felul acesta Mini Magic a luat ființă. Ce facem noi mai exact? Așa cum vă spuneam, datorită experiențelor prin care am trecut, am înțeles eu așa că ar fi oportun un spațiu în care copiii să poată fi pregătiți pentru anumite evenimente, cum ar fi sărbările școlare, cum ar fi spectacolele pe care le au pe la diverse cursuri la care participă, spectacole de dans, de teatru și așa mai departe. Și știam de când lucram la petreceri pentru copii că nu există un spațiu ca acesta, de unde să poți să închiriezi un costum, dar nu numai, să poți să fii și machiat în maniera necesară.
0: Și părul.
2: Exact, și coafat și să pleci cumva de la noi din salonul nostru pregătită pentru serbarea sau spectacolul.
1: Adică poți, de exemplu, eu sunt Gigel și mai am 9 prieteni și noi vrem să fim lilieci.
2: Da.
1: La sărbătoarea mea. Eu împlinesc 12 ani și vreau să facem pe lilieci. Și venim la Minimi Magic.
2: Perfect, da.
1: Și ne faceți lilieci?
2: Da, de la costum și până la coafiură.
1: Bele.
2: Așa m-am gândit eu că ar funcționa partea de servicii spre vânzare. Iar partea socială, care este foarte importantă în acest tip de finanțare, în acest tip de business, constă în ateliere lunare pe care le desfășurăm cu copii din medii vulnerabile, în cazul nostru copii instituționalizați de la DGASPC Constanța. Mai exact, sunt ateliere lunare la care ei vin și desfășoară o serie de participă la o serie de activități care, pornind de la serviciile noastre de bază, adică și ei la rândul lor primesc accesorii de costum, pălării, cape și așa mai departe, în funcție
1: se transformă
2: în
1: niște personaje.
2: Exact, sunt pictați pe față, au parte de experiență creativă pentru păr, dar pe lângă toate acestea, cel mai important este că ei lucrează cu un facilitator. De-a lungul acestor ateliere, noi urmărim, de fapt, să creștem stima de sine, să reducem stigmatizarea și să lucrăm în zona aceasta emoțională, ca să spunem așa. Sigur, fără a interveni prea mult acolo unde nu este domeniul nostru de expertiză. Nu suntem nici psihologi, nici... dar sunt o mulțime de activități pe care le putem face în acest sens.
1: Nu înțeleg, dacă eu vreau să mă simt Hulk, chiar dacă am doar 6 kg și toți copiii mă arată cu degetul și sporecliți cu aba, mă pot vopsi verde, îmi puneți un costum și dacă o oră sunt Hulk, s-ar putea să mă stimez mai mult.
2: Ba, mai mult decât atât, noi îți explicăm și de ce e bine să fii Hulk.
1: Asta este foarte bine, pentru că o vei cunoaște pe tipa aia blondă și subțire care e prietena lui Hulk. Am greșit, dragi prieteni, am vrut să spun brunetă sau șatenă.
0: Da, așa nu face discriminare.
1: Pentru că Georgiana este brunetă și Grațiela e șatenă. Ce mi-o fi venit cu blondă? Un tâmpit.
0: Fix ce lipsea de aici, nu?
1: Între două zile de bine Alina, trebuie să fie 11. Și mai avem timp ca să întreb ce idei au fost puse în practică
0: mai
1: sau
0: avem,
1: ce dorințe?
0: Mai avem un minut.
2: Serviciile au fost testate, fiecare de categorie de servicii în parte a fost testată în piață, am primit feedback pozitiv pe fiecare în parte. Noi am extins cumva gama de servicii și nu ne-am limitat la doar cele trei propuse inițial. Spre exemplu, acum colegii mei zi de zi pot fi găsiți pe plajă, unde împletesc codițe de toate felurile, cu extensii, fără extensii, scripticioase și așa mai departe. Deși ne-am referit inițial la copii Mai departe am chemat și adulții alături de noi și iată, în felul acesta de Halloween am avut câteva transformări creative extraordinare pentru cei mari.
0: Gata, la tine venim, Georgiana.
2: La petrecerile de Crăciun am avut cereri pentru Grinch în varianta adultă. Îmi imaginez, Vali, să știi.
1: Eu cred că asta cu Grinch a fost o solicitare a unei doamne pentru bărbați, ca să înțeleagă ceva. Luăm o scurtă pauză, rămâneți cu noi, fiindcă ne întoarcem, mai avem de vorbit.

0: sus microfoanele, mm-hmm, pentru că am povestit despre ce vă puteți transforma, asta cu te transformi în...
1: În ce să vă faceți.
0: Te transformi în fiecare după capacitățile creative, imaginative pe care le are. Alături de noi, dragi prieteni, în continuare Georgiana Russo, actriță, manager de succes în zona ONG, să zicem așa, ca să fie mai ușor de înțeles pentru toată lumea, și fondator al Mini Magic, unde te poți transforma în ce ai visat toată viața.
1: În sfârșit ai această ocazie.
0: Dar dacă vreau și eu să mă... Tu ai spus că mă pot transforma în ce? În Grinch. Georgiana, unde te găsesc ca să mă transform în Grinch?
2: Ne găsești în Tommy's Mall, etajul 2.
0: Ok.
2: Așadar, Minimi Magic Creative Kids Salon, mm-hmm, și pe rețelele sociale Facebook, Instagram, TikTok.
0: Bun.
1: Iar la aceste ateliere, Georgiana, se pot înscrie și școlile, grădinițele pentru programele Școala Altfel, Săptămâna Verde.
2: Da, am dezvoltat pachetul.

o mulțime de spectacol de teatru de păpuși, atelier creativ în care învățăm despre mediu, despre albine, despre lavandă, despre o mulțime de alte lucruri și surprize. Avem aceste pachete pregătite.

0: Mulțumesc că ai adus asta în discuție, pentru că fii atent, între produsele noastre, dincolo de serviciile despre care am vorbit până acum, avem Princess Day.
1: Adică...
0: un concept, da, care presupune un moment de relaxare la început. Fetițele vin într-un spațiu special amenajat, foarte cozy. Vă rog să vă uitați pe pagina noastră să vedeți acolo despre ce vorbesc.
1: Prințesele între 14 și 44?
0: Nu, am avut și fetițe mai micuțe, dar okay. Da, și 44. Și că ne-au întrebat și mămicile dacă pot și dumnealor participa și le-am spus
2: de
0: că
2: ce?
0: Da.
2: Să ne simțim și noi prințese, măcar pentru o zi la Mini Magic.
0: Primesc mască de față, primesc castravete la ochișori, masaj la mânuțe, da, după care intră la machiaj, coafiură și costume, poză de grup la final.
2: Hai că te tentează,
1: practic,
2: Valentin.
1: Aduci 10 soacre și le transformi în 10 prințese, bă, băiatule, așa ceva. Asta e o provocare. Deci soacrelor din toată lumea puteți fi prințese o zi, așa cum ați visat la Mini Magic, o să primească și baghetă, nu?
0: Absolut.
1: Ping! Și îl transformă pe Pandele dintr-un pensionar de 67 într-un făt Harapalm frumos de 44. ok, Mini Magic e locul în care puteți să aduceți, să mutați realitatea într-un vis pe care îl aveți. Se întâmplă, v-a spus Georgiana, unde? Dacă n-ați reținut, că e greu de reținut, numărul de telefon și adresa, Mini Magic pe Facebook și Instagram, și ajungeți acolo unde trebuie să ajungeți. Eu vreau să întreb care sunt surprizele minunate pe care le-a pregătit, care există, dar încă nu s-au implementat.
0: Dar pot să spun și despre cele care sunt în implementare.
1: Și despre alea, Asociația Culturală Georgiana Rusu are proiecte frumoase. Unele au fost câștigate proaspăt. Cât avem timp? Zi.
2: Două minute mai avem.
1: Două minute.
2: Hai că e timp să povestim. Te ascultăm, Georgiana.
0: Două minute. Gustul antic al Dobrogei este unul dintre proiectele aprobate de curând și care va intra în implementare în scurtă vreme. Și propune o premieră absolută, pentru că este vorba despre documentare multidisciplinară și promovarea patrimoniului gastronomic antic al Dobrogei, ca inițiativă pilot în cadrul demersurilor de obținere a titlului Dobrogea, regiune gastronomică europeană. Mai exact, vom lucra alături de OMD Constanța, Asociația Patronală Resto, Asociația Culturală Poveștile Mării Negre și Imago Studio, iar proiectul va explora gastronomia dobrogeană din perioadele pre-elenistică, elenistică și romano-bizantină.
1: Doamne ajută, ce explorare plăcută va fi așa ceva. Da.
0: Un istoric, un gastronom, un sociolog și un nutriționist și un bucătar vor documenta teoretic și practic gastronomia antică a Dobrogei.
1: Asta cu practic mi se pare foarte bine.
0: Documentarea va fi transpusă în 8 episoade de podcast, în monografia gastronomică Dobrogea, gust și poveste, partea 1, și vom avea și un e-book accesibil online. Iar finalul proiectului va fi marcat chiar de Ziua Națională a României, pe 1 decembrie, cu un eveniment public cu ateliere performative de reenactment gastronomic.
1: Doamne, pe mine trimiteți-mă la ceaunul cu fasole și ciolan, vă rog. Antic.
0: Iar celălalt proiect, Vocile Histriei, va fi realizat în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Radio Constanța și va fi dedicat valorificării patrimoniului complexului arheologic Histria. Mm-hmm. Prin colorarea cercetării științifice bazate pe tehnologii ultramoderne, cu accesibilizarea și reinterpretarea culturală a sitului. Mai exact, vom investiga non-invaziv cu lidar și georadar o suprafață extinsă din jurul cetății. Vom realiza un ortofotoplan și un model topografic 3D, 5D și vom digitiza 3D 50 de artefacte din Complexul Muzeal Histria. Apoi toate rezultatele acestea vor fi integrate într-o hartă digitală interactivă. Vom evidenția principalele puncte de interes cultural turistic ale sitului și în felul acesta vom facilita accesul publicului la informația istorică într-un mod clar și intuitiv.
1: Era nevoie acolo. Am sărit peste cele două minute. Era firesc, arbitrul a dictat niște prelungiri. Mulțumim arbitrului care se află acolo la butoane. Mulțumim și Georgiana Rusu pentru că ne-ai arătat locul acesta magic, care se numește Mini Magic. Felicitări pentru cele două proiecte pe care le-ai menționat. Suntem puțin, dar foarte puțin invidioși pe colegii și prietenii noștri de la Radio Constanța. Salutăm pe Daniel Sârbu pe această cale. Da, firește că vom accepta invitația pe care ne va face Daniel ca să mergem și noi, Daniel, da?

0: Mult succes și un mesaj de câte secunde pe final.
1: Vreau să vă spun că sunt nerăbdătoare să ne întâlnim de-a lungul acestei veri și acestei toamne în Siz, unde vom merge cu spectacolul Teatrului de Stat Minunea Minunilor în 7 localități. Ne întâlnim la Suceava Moesica, la Izvoarele, la tabără pentru studenți, tabără arheologică, și o să ne mai întâlnim și la Peștera și Pantelimon, pentru că pe 7 și pe 8 octombrie avem spectacol cu copiii de acolo care participă la cursul de la începutul anului.
0: Avem o vară foarte culturală.
2: Plină.
0: Da, și eu fiind Grinch, te rog să intrăm cu muzica. Vrăjitoare cea bună.
2: Ne întoarcem, rămâneți cu noi.
3: Welcome to another day.
4: Yo! Espresso la CFM.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 121118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macaronii și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macaronii, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
6: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: 3 minute până la ora 11 și pentru că astăzi pe 14 iulie se sărbătorește Ziua Națională a Franței.
1: Qu'est-ce que ça?
0: Nouveau retrouverons demain matin. Vă așteptăm mâine.
1: S-a murdărit de franceză, doamna, atenție! Că la Paris, ia, la Paris, nu?
0: Le Paris.
1: Da, mergeți să gustez un croissant.
0: Un croissant
1: avec
0: cu ciocolat.
1: François.
0: Avec un verbe aujourd'hui. Și mai avem le music pur aujourd'hui cu Alina și Ciprian.
1: Frere Jacques, asta e tot ce știm. Deci atât, ce putem cânta în afară de Frere Jacques? Frere Jacques, sculez-vous. Cum era aia? Dormez-vous la ora asta?
0: Sculez-vous cu și avec moi.
1: Emmanuel, voulez-vous? Cum era? Voulez-vous?
0: Coucher
1: avec Brigitte.
0: Pupici. Le pupic, bye bye.
1: Pa, pa.
2: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Bun regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Nereguli legate de transportul alternativ la Constanța. Au fost aplicate amenzi în valoare de 10.000 de lei. Serviciile de ride-sharing pot fi accesate de pasageri prin intermediul platformelor digitale, dar în cadrul verificărilor efectuate în ultima săptămână, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au identificat probleme în ceea ce privește legalitatea activităților de transport alternativ, atât în ceea ce privește șoferii, cât și starea autoturismelor. Au fost reținute în vederea suspendării 2 permise de conducere și retrase 18 certificate de înmatriculare. Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au aplicat totodată 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 46.000 de lei. Autoritățile desfășoară noi acțiuni de deratizare în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Potrivit primăriei, acestea vor avea loc de astăzi până pe 16 iulie. Pentru combaterea rozătoarelor, echipe specializate amplasează momeli în toate zonele orașului și în stațiunea Mamaia, în parcuri, promenade, scoaruri și platforme de deșeuri. Substanțele raticide biodegradabile sunt protejate în stații de intoxicare, marcate și inscripționate corespunzător. Municipalitatea subliniază că ridicarea momelilor este interzisă pentru preîntâmpinarea eventualelor accidente. Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța vă invită la una dintre cele mai iubite opere din istoria muzicii. Duminică 19 iulie de la ora 19, publicul este așteptat la Carmen, o producție care reunește muzica, dansul și teatrul. Pe scenă se vor afla orchestra, corul și baletul Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, iar spectatorii se vor bucura de o experiență artistică de excepție. Spectacolul va avea loc la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. Președintele Nicu Șordan va participa mâine la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est, la invitația liderului ucrainean Volodymyr Zelensky. Administrația prezidențială precizează că Nicu Șordan va reconfirma cu această ocazie angajamentul României de a acorda asistență Ucrainei și de a contribui la consolidarea securității în regiunea Mării Negre și în Europa de Sud-Est. Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est reprezintă o platformă regională de susținere acestei țări și de combatere în comun a efectelor războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, prin interese în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură și combaterii amenințărilor hibride, mai transmite administrația prezidențială. Selecționata României a fost învinsă de Slovenia în ultimul meci din grupa D a campionatului european de basket masculin Under 20. Meciul desfășurat la Ljubljana s-a încheiat cu scorul de 95-51. Tricolorii au înregistrat a treia înfrângere la rând, după 68-78 cu Israelul și 66-93 cu Cehia. Mâine, România va întâlni în optimile de finală selecționata Spaniei, care a câștigat grupa C. Vremea se menține caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 29 de grade. Minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Meteorologii anunță că, mai ales pe parcursul serii, pot apărea și averse pe arii restrânse în județul nostru. Atât la știri. Ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

0: Bună dimineața și bine ați venit, să spunem așa, la o nouă ediție de Happy Lunch Mix. Suntem pe 92,9 FM, frecvența care face diferența. Locul unde vara se ascultă cu zâmbetul pe buze și se trăiește cu poftă de călătorii și de gusturi noi, nu?
1: Că bine zici, Ciprian.
0: Bun, Alina, astăzi este 14 iulie, după cum foarte bine sper eu că ai remarcat,
1: da.
0: Și spunem cu ocazia aceasta un călduros la mulți ani Franței, care își sărbătorește ziua națională. Și dacă tot ajungem, măcar cu imaginația, pe străduțele Parisului sau prin satele parfumate din Provence, e imposibil să nu ne gândim și la un croissant cu unt sau poate la o baghetă abia scoasă din cuptor.
1: Așa
0: sau la o supă de ceapă pregătită ca la carte.
1: Pe asta nu știu.
0: La o porție de ratatouille.
1: Oh, da!
0: La o cremă brul cu crustă caramelizată.
1: Aoleu, nu
0: care
1: mai
0: se sparge la prima linguriță sau măcar la câțiva macarons. Bio,
1: da. Colorați. Mamă, câte are Franța, tu îți dai seama, da. Pe lângă bonjour și merci, da, sigur.
0: Uite câte lucruri mai descoperim împreună. Bun, da. În următoarele ore vom călători fără bagaje, dar cu multă imaginație. Vom descoperi locuri care merită puse pe lista de vacanță, povești culinare care au făcut în conjurul lumii și, bineînțeles, vom avea coloana sonoră perfectă pentru o zi de iulie.
1: Asta da, de iulie. De ziua Franței, da?
0: De ziua Franței.
1: Dar știi că francezii au 365 de brânzeturi diferite, ceea ce înseamnă că în fiecare zi ei pot mânca câte o brânză diferită. Asta e super wow.
0: Asta este o curiozitate despre care nu știam, dar sunt bucuros să o aflu acum.
1: Desigur. Și totodată vă provoc la un lucru. Încercați să spuneți croissant fără accent românesc. Dacă vă iese, o să primiți cetățenie franceză, imaginară doar.
0: Bun. Și pentru că am pomenit mai devreme de coloana sonoră tipic franțuzească, zic să-l ascultăm pe Stromae cu Papa Ute.
1: Toată lumea știe
0: să
1: melodia.
0: Marcăm și noi în felul nostru ziua Franței.
1: Hai să ascultăm acum și revenim cu câteva detalii despre această melodie minunată, da?
0: Așadar, noi suntem Ciprian Vieru și Alina Răduț și vă invităm să rămâneți alături de noi într-o nouă ediție de Happy Lunch Mix pe frecvența 14. Care face diferența.

0: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut, și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii, sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
0: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10. Sau la telefon 0241 554 111.
8: Radio station ever. It's the best, yeah.
9: Asculți Happy Lunch Mix la CFM.

0: mix a melodiei lui Stromae Paute. Este o melodie despre care puțin știu că versurile de fapt sunt foarte triste. Practic, artistul își plânge tatăl, îl întreabă unde ești, iar dacă ați urmărit vreodată videoclipul melodiei, acesta dansează așa mai robotic, cumva încercând să mascheze tristețea și suferința prin care trece, printr-o aparență așa mai veselă, într-un dans robotic. E trist,
1: e trist,
0: dar uite că a fost un fenomen global în 2013 mai exact. Iar Stromae, ghiși ce? Nu este francez, este un artist belgian.
1: Da, uite, lucrul ăsta nu știam.
0: Da, da, foarte frumos, da. Noi mergem mai departe pentru că este ziua Franței.
1: Ne întoarcem la gustările noastre de toate zilele. Și pentru că este 11:25, pentru cei care s-au trezit poate mai târziu pentru că le permite programul, pentru că este vară sau mai știu eu ce motive ori avea ei, mă gândesc că nu este târziu să mănânce chiar și la această oră o omletă, că
0: adică
1: nu te-a
0: un brunch, dragă, așa.
1: Bine,
0: se zice.
1: Brunch.
0: Micul dejun pe care îl mănânci la prânz este brunch.
1: Bun. Și dacă tot ai spus tu că încă marcăm ziua Franței, cred că una dintre cele mai cunoscute mâncăruri franțuzești de dimineață este omleta. Tradiționala omletă, doar că de data asta vorbim de omleta franțuzească. Nu o să spunem noi prea multe despre felul în care se prepară o omletă, pentru că în principiu e cam aceeași rețetă, doar că o să trec în revistă câteva din secretele care fac diferența dintre o omletă normală, să zicem și așa, și una franțuzească. Bun, primul sfat pe care îl dau șefii din Franța este să evitați să puneți sare în exces la început în omletă, deoarece ouăle pe care le vom folosi în omleta respectivă pot căpăta o textură diferită din cauza excesului de sare. Și dacă tot am vorbit de sare, auzi, dacă tot am vorbit de ouă, indicate sunt ouăle de țară.
0: Da, nu dar oricum au alt gust și capătă și culoarea aceea gălbuie, știi?
1: Exact, exact. Deci pe cât posibil căutați să folosiți ouă de țară. Mai puțin ouă din comerț. Dacă nu aveți ouă de țară, nu aveți un furnizor în mediul rural.
0: Fugiți la o bunicuță de la țară, da. Dintr-un sătuc de aici.
1: Bun, de asemenea, pentru un gust cât mai bun, în loc să folosiți ulei, folosiți un cub de
0: unt.
1: Yeah! Da. Și în momentul în care îl puneți pe tigaie, care de asemenea tigaia trebuie să fie una antiaderentă.
0: Da, categoric, ca să nu se lipească prea tare.
1: Exact. Bun. Și în momentul în care puneți cubul acela de unt, încercați cu o lingură de lemn să-l învârtiți așa pe toată suprafața tigăii, astfel încât untul ăla să se topească uniform și să...
0: Și focul să nu fie dat prea tare, că altfel se face poșghița aceea de arsură, știi? Și nu e ok.
1: Da. E, bun, dar să știi că și poșghița aia de arsură poate fi, în cazul în care vrei să fie omleta ta puțin mai crocantă, poți să o mai lași câteva secunde după ce consider că este gata, o mai lași puțin să sfârie, ca să-ți facă exact crusta aia, dar nu prea mult, tocmai pentru că dacă o lași prea mult, evident risc să arzi omleta. Bun, de asemenea, ce am mai spus, în momentul în care avem derulat omleta, care este diferența între omleta noastră tradițională și omleta franțuzească? E aia că se rulează ca o clătită. Da?
0: Da. Bun. Ca o clătită, exact.
1: Exact. Bun. Și se ia în momentul în care este aproape gata omleta, se ia spatula respectivă și începi să
0: o rulezi.
1: Să o rulezi dintr-un capăt, dar ușor, ușor, ușor, ca să nu să lași ouul să ardă, să se întărească, pentru că
0: practic lași să se fac așa ca ca un blat de pizza, știi? Să fie ca o clătită așa. Exact, termenul ăsta, clătită.
1: Un sfat aici pentru gospodini și gospodine.
0: S-auzi?
1: În momentul în care se începe rularea omletei, se poate reduce focul la minimum, tocmai pentru a putea să o rulezi și să nu se ardă foarte tare.
0: Înțelegi? Da, pe final cam asta este tendința de a se arde.
1: Eventual poți chiar să iei tigaia de pe foc.
0: Bun. Aha. Perfect, mulțumim pentru sfatul, Ciprian. Și vin și eu cu o completare. O să vă spun că cea mai mare omletă a fost făcută din 15.000 de ouă undeva aproape de Toulouse în Franța. Iar omleta record din România a fost preparată la Timișoara cu 1.000 de ouă.
1: Da, 1.000 de ouă? Deci 15.000 de ouă, de ouă, euro era. 15.000 de ouă omletă franțuzească și 1.000 de ouă omleta românească.
0: Românească, da. Nu-i rău. Dar nu hai să rău. Ne delectăm acum cu niște muzică și revenim cu alte rețete franțuzești. Rămâneți cu noi la Happy Lunch Mix. This is the summer party station. Summer music. Summer hit. CFM. My summertime station.

0: Și pentru că la început Ciprian a spus foarte bine că supa de ceapă, supa cremă de ceapă este un simbol al Franței, așa este, pentru că dacă Franța ar încăpea într-un bol, exact asta ar fi o supă franțuzească de ceapă. Știu ce vă gândiți, supă de ceapă, serios? Adică stai puțin, nu e ceapa aia care te face să plângi când o tai? Da, aia este ceapa vedeta supei, să spun așa, se gătește încet până devine dulce, caramelizată, apoi se întâlnește cu o supă aromată pe care o puteți, nu știu, pune supă de vită sau o supă de legume. E foarte ușor de făcut. Dacă doriți, puteți să adăugați și niște vin alb, dar puțin, așa, 100 ml.
1: Asta este secretul. Practic, folosirea vinului alb în ceapă. Acum ți-o iau puțin înainte.
0: Nu-i nimic, nu, țecălește ceapa ca să înțelegeți despre ce este vorba.
1: Deci în supă e esențial să ai ceapă, nu?
0: Da, categoric. Ceapă, tăiată julienă așa, după care o adaugi în 50 de grame de unt până se caramelizează undeva la 40 de minute. Adăugați 100 de mililitri de vin alb și un litru de supă de vită, de legume, de ce aveți voi și fierbeți 20 de minute. Este super simplu, e ca și cum o demonstrație că nu aveți nevoie de ingrediente complicate pentru a crea ceva care să-ți rămână, să aibă gust, savoare, da?

0: Da, acum vine momentul ăla în care eu îmi imaginez că am o felie de baghetă crocantă și un strat generos de brânză așa gratinată care se întinde spectaculos când bagi lingura. Acum recunosc că după descrierea asta, dacă intră cineva acum în studio și mă întreabă, deci vrei supă de ceapă, eu opresc muzica și iau lingura, să știi.
1: Nu?
0: Da. Și invit și pe ascultătorii noștri să ne scrie pe WhatsApp dacă ar fi obligat să aleagă un singur preparat care reprezintă Franța, ce ar pune pe listă? Supa de ceapă, croissantul, macaronsul sau trec direct la brânză cu vin?
1: Sau orice, nu știu, orice, că Franța este una dintre cele mai importante bucătării de pe plan mondial. Chiar văzusem un clasament, pe primul loc este Italia, da, dar bucătăria franțuzească este pe locul 3. Ceea ce nu e de colo, ca să zic așa.
0: Nu este deloc, da. Ei, hai să dăm o rută puțin așa prin muzică și sau prin publicitate.
1: Hai ce muzica.
0: Să fie muzica? Nu știu, mă mai gândesc totuși. Dar oricum, astăzi asta facem. Deslușim Franța din toate perspectivele. Că e vorba de culinar, că e vorba de călătorie. Și fiți pe fază că la ora 12 o să aducem niște invitați speciale aici în studio la CFM. Și zic să rămâneți cu noi, că o să aflați multe lucruri interesante. Hai cu muzica, vine acum Pitbull la Happy Lunch Mix. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
11: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
12: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
11: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
12: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
11: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
12: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 0. Ridică-te deasupra tuturor!
13: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.

0: iată cine joacă nouă feste vreme, acum s-a norat afară, e, ce să mai zic, da? Totuși suntem norocoși că suntem oraș aici la Mal de Mare Neagră, nu? Frumos!
1: Suntem.
0: Da.
1: Și de plin sezon estival, suntem plin la mijlocul
0: exact. Verii. Și hai să facem cumva conexiunea asta cu faptul că suntem oraș la Malul Mării, da, cu faptul că și noi avem stridiile noastre, dar stridiile din Franța, ca să se sesiunea internațională a Franței, că sunt cele mai bune acolo, cele mai bune din lume, renumite pentru carnea lor bogată, pentru textura fină și pentru echilibru dintre gustul de iod și cel dulceag. Am fost în Franța.
1: Și ai mâncat?
0: Am încercat. Doar că nu mi-a ieșit. Nu e punctul meu foarte stridia,
1: dacă
0: să
1: știi. Dacă nu ești consumatoare sau nu ești pasionată de stridii, este evident că nu vei aprecia. La fel cum dacă nu-ți place ciocolata, nu vei aprecia niciodată gustul de ciocolată.
0: Exact,
1: nu? La fel și în cazul stridiilor, midiilor, fructelor de mare, creveților. Dar despre stridii și creveți și tot ce ține de savoare, în curând vom vorbi și în ora ce urmează, pentru că alături de noi vom avea pe doctorul Victor Niță de la Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare Marină Grigore Antipa din Constanța, dar și pe șef Octavian Băloi de la restaurantul Rozmarin, care fac parte dintr-un mare, mare proiect la finalul căruia
0: Dobrogea își dorește să devină
1: un punct important pe această hartă a gastronomiei mondiale și în felul acesta să nu mai trebuiască ca tu sau oricine altcineva să meargă până în Franța să guste stridii cărnoase sau să meargă nu știu ce până alte colțuri ale lumii pentru a se bucura de gusturi cât mai rafinate.
0: Sunt optimistă.
1: Ci să rămână aici la noi pe litoral în Dobrogea sau să vină la noi aici acasă.
0: Mă rog,
1: la noi acasă, pe litoralul Mării Negre, pentru a se putea bucura de toate aceste lucruri.
0: Bunătățuri,
1: savori, până la urmă.
0: Așa că rămâneți cu urechea pe Happy Lunch Mix, o să aflați acum chestii inedite, lucruri pe care nu le-ați mai auzit, dar de la noi aflați totul. Rămâneți cu noi!
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

Bine v-am regăsit, urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Constanța și stațiunea Mamaia beneficiază de o carte de vizită digitală. Este vorba despre o platformă online care vine în sprijinul turiștilor pentru planificarea vacanțelor pe litoral, precum și al operatorilor locali pentru promovare. Platforma a fost lansată de Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța și cuprinde secțiuni cu principalele hoteluri, restaurante, cluburi, pub-uri și cafenele, plaje turistice și beach baruri. De asemenea, pe omdmamaiaconstanța.ro găsiți un calendar al evenimentelor din această vară: festivaluri, concerte, competiții sportive și activități culturale. Platforma cuprinde și informații despre opțiunile de agrement, de la sporturi nautice și parcuri de distracții, până la trasee turistice în proximitate și o hartă a principalelor obiective. Aflați de asemenea informații în timp real legate de parcarea în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Astăzi a avut loc proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ. În județul Constanța sunt peste 300 de profesori testați la centrul de examen de la școala gimnazială numărul 16 Marin Ionescu Dobrogeanu. În toată țara, în cele peste 40 centre de examen, sunt mai mult de 9.000 de candidați. Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, iar cele finale după rezolvarea contestațiilor pe 27 iulie. Media minimă de promovare a examenului este 8, iar Ministerul Educației transmite că cei mai mulți candidați sunt pentru educator și învățător, profesor de limba și literatura română și psihopedagogie specială. Se extind lucrările pentru modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Constanța, în cartierul Tomis Nord. Administrația locală anunță că din 20 iulie se va interveni pe strada Adam Clisi, tronsonul cuprins între strada Sovejea și strada Suceava. Potrivit primăriei, infrastructura existentă va fi înlocuită cu o rețea modernă de iluminat public și un consum redus de energie. Lucrările vor duce și la restricții temporare de circulație. Un bărbat din Turcia care încerca să ajungă ilegal în Germania a fost descoperit ascuns într-un camion cu pepeni. Polițiștii de frontieră au verificat vehiculul pe DN56 în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat Vidin. Camionul transporta pepeni pe ruta Turcia-Germania, dar în compartimentul destinat transportului de marfă se afla și un bărbat de 29 de ani, care nu avea asupra sa documente de identitate. El a declarat însă că este cetățean turc și s-a urcat în vehicul în Bulgaria fără știrea șoferului, cu intenția de a ajunge în Germania. Bărbatul este cercetat acum pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat. Astăzi aflăm prima finalistă a Cupei Mondiale de Fotbal 2026, selecționata Franței, vicecampioana mondială în titlu, și cea a Spaniei, campioana Europei, se întâlnesc în semifinalele competiției. Partida are loc de la ora 22 și va fi arbitrată de Ivan Barton din El Salvador. În cealaltă semifinală se vor înfrunta Anglia și Argentina. Vremea se menține caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 29 de grade. Minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Meteorologii anunță că, mai ales pe parcursul serii, pot apărea și averse pe arii restrânse în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vie. Pero...

0: iată că astăzi vorbim despre un subiect care miroase a mare, a Dobrogea și a viitor. Și voiam să vă întreb așa, știați că în spatele unei farfurii spectaculoase pot sta ani întregi de cercetare? Sau că stridile și creveții din Marea Neagră ar putea deveni într-o zi un simbol gastronomic al Dobrogei? Astăzi aflăm cum se întâlnesc știința și bucuria de ce toate acestea contează pentru candidatura Dobrogei la Regiunea Gastronomică Europeană 2029. În studio acum îi salutăm pe ambasadorul proiectului și gazda restaurantului Rozmarin, pe șef Octavian Boloi. Bună ziua, bine ați venit la Happy Lunch Mix.
1: Bine v-am regăsit.
0: Dar și pe doctorul Victor Niță, șeful departamentului Resurse Marine Vii din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa. Bine ați venit la Happy Lunch Mix.
2: Bun găsit.
0: Și ca să începem și ca să înțelegeți mai bine ce se întâmplă, vrem să aflăm de la doctorul Victor Niță, când auzim cercetare marină, ne gândim la, nu știu, laboratoare, microscoape. Cum ajunge încă muzica dumneavoastră în farfuria unui restaurant? Cum se întâmplă magia aceasta?
2: Ei bine, într-adevăr, are în spate această magie multă muncă, multă informare, multă câștig de know-how, adică necesită mulți ani de a te instrui, de a învăța despre ce vei cerceta și, într-adevăr, din laborator trebuie să ieșim în comunitate, să ieșim în farfurie, pentru că acvacultura marină ce înseamnă, practic? Creșterea, cultivarea, obținerea prin propriile eforturi ale umanității de produse acvatice relevante pentru nutriție, pentru a avea o siguranță și o securitate alimentară în viitor. Aceste toate activități bazate pe o sustenabilitate, adică să privim în viitor, să ne asigurăm că planeta va avea în continuare șansa de a susține generațiile viitoare.
0: Resursele necesare, practic. Da. Deci ce faceți dumneavoastră în laborator? Luați probe din Marea Neagră? Ce se întâmplă mai? Dați-ne puțin așa din culise, că sunt tare curioasă, nefiind în domeniu, mă gândesc că și ascultătorii ar vrea să știe mai multe.
2: Da, desigur, activitățile institutului sunt extrem de variate și pornim printr-un periplu oceanografic, chimic, ecologic, în sensul că, da, prelevăm probe pentru a înțelege cât mai bine toate mecanismele care guvernează această mare minunată, dar dacă revenim puțin în nișa de acvacultură marină, într-adevăr, noi suntem pionieri, noi suntem experimentatori. Avem rolul de a înțelege în avans, înainte de a putea oferi investitorilor privați care să facă ulterior producție, noi trebuie să înțelegem exact mecanismele care pot aduce un succes real în ceea ce înseamnă creșterea unei specii de scoică, de crevet, de pește sau care sunt factorii limitativi, să știm să spunem unde este un nu hotărât. Această specie nu funcționează, această tehnologie nu este pretabilă, pentru a putea oferi toate informațiile necesare și a ghida investitorul privat care este cea mai bună metodă de a ajunge cu un produs de calitate, un produs sustenabil în farfuria investitorilor.
0: Tot spuneți de acvacultură sustenabilă. Ce înseamnă asta pe înțelesul tuturor? Că nu cunoaștem atât de bine subiectul.
2: Trebuie să țintim către o acvacultură prietenoasă cu mediul, care să nu polueze, care să consume puține resurse, să fie cât mai să utilizeze cât mai multe surse de energie verde, de energie regenerabilă, ceea ce este foarte posibil aici în Dobrogea. Avem suficient soare, suficient vânt pentru a ne folosi de acești factori. Pe de altă parte, să limităm pe cât posibil utilizarea de antibiotice, să selectăm,
0: da,
2: specii cât mai bine adaptabile la mediul Mării Negre, care este unul puțin diferit în ceea ce privește salinitatea. Salinitatea este primul factor care o diferențiază desăvârșit față de alte mări. Deci este o multă muncă în a alege o specie țintă care să fie și ușor adaptabilă la o salinitate scăzută și care să poată fi crescută cu un input minim de antibiotic.
0: Asta este foarte bine, pentru că am văzut problemele hormonale pe care le putem declanșa în organismul nostru datorită acestor antibiotice și impactul pe care l-au asupra sănătății noastre. O să-mi îndrept acum atenția către șef Octavian. Cum a fost provocarea de a găti cu aceste ingrediente despre care până nu de mult vorbeam doar în cercetare?
1: Păi, practic, eu reprezint partea de happy ending, să zic așa.
0: Happy lunch, da, happy dinner.
1: S-au chinuit domnii aici de față 2 ani și noi luăm rezultatele, practic. A fost minunat să pot să gătesc cu ingrediente practic locale, că le putem spune așa, proaspete. Practic, rolul meu, în primul rând ca și ambasador al regiunii gastronomice europene 2029 Dobrogea este să pun în farfurie poveștile Dobrogei și aceasta devine o poveste de-a Dobrogei. Da? Practic eu fac legătura între cercetare, între producător și public. Da? Ține de abilitatea noastră de a învăța că putem avea și noi astfel de resurse în Marea Neagră, că le putem mânca într-un mod sau altul și că pot transforma practic farfuria într-o experiență ca să înțeleagă oamenii vis-a-vis de ce înseamnă cultura gastronomică locală și de unde vine.
0: Da, ca să le explicăm și ascultătorilor, toate aceste demersuri, inițiative fac parte din Flavors of Dobrogea, care este de fapt o platformă care unește și promovează toate inițiativele legate de candidatura Dobrogei la titlul de regiune gastronomică europeană 2029. Nu este un restaurant și nici un organizator al unui singur eveniment, ci un proiect care coordonează și face vizibil întregul demers. Pentru mai multe informații despre ceea ce urmează să se întâmple și s-a întâmplat deja în Constanța, rămâneți alături de noi aici la Happy Lunch Mix, alături de doctor Niță și alături de șef Octavian. Mulțumesc!
3: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege Marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
4: Cardinal Motors, partenerul tău service Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
5: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
6: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
7: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații intră pe city-park.ro.
9: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
10: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă. bucură de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
11: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
12: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
13: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
12: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
14: Your summer, your playlist.
15: The summer's

0: 12:24, ne-am întors în studio alături de invitații noștri de astăzi, dr. Victor Niță, șeful Departamentului Resurse Marine Vii din cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare Marină Grigore Antipa din Constanța și șef Octavian Băloi, ambasador al proiectului și gazda restaurantului Rozmarin din Constanța. Înainte de a ne continua discuția începută mai devreme, trebuie să le fac o precizare ascultătorilor noștri că Flavors of Dobrogea este de fapt o platformă care unește și promovează toate inițiativele legate de candidatura Dobrogei la titlul de Regiune Gastronomică Europeană 2029. În concret, Flavors of Dobrogea promovează gastronomia dobrogeană pe scurt și spune poveștile din spatele preparatelor, ingredientelor și tradițiilor locale, conectează actorii implicați, fie că sunt ei producători locali, șefi, restaurante, cercetători, instituții, școli și operatori din turism, organizează și promovează evenimente, precum cine tematice, degustări și proiecte educaționale, prin care publicul descoperă produsele locale și oamenii din spatele lor. Despre toate acestea vom vorbi în cele ce urmează, pentru că pe 9 iulie, în urmă cu 4 zile de acum, a avut loc un astfel de eveniment în care șef Octavian și doctorul Victor Niță le-a prezentat unor invitați de seamă unul dintre produsele pe care sperăm noi în curând se va regăsi în farfuriile turiștilor care vor veni pe litoralul românesc, și anume stridii japoneze, dar cultivate la Marea Neagră.
1: Perfect adevărat. Este un rezultat cu care ne mândrim foarte mult.
0: Aș vrea să vorbim despre întâlnirea în sine. Ce a propus ea, cum s-a consumat și care sunt concluziile. Pentru că, practic, ea a făcut parte din tot acest proiect inițiat de către voi, unde sunteți și actori.
1: Bun, practic procesul acesta de a testa viabilitatea cultivării stridiilor în România a demarat acum 2 ani. Practic acum suntem într-un apogeu al proiectului, în sensul că am demonstrat ritmul extrem de bun de creștere al stridiei în Marea Neagră, cu un conținut de carne foarte, foarte ridicat, și atingând această talie comercializabilă am fost extrem de fericiți și încântați, onorați să-l putem oferi spre degustare publicului larg, așa că împreună cu șef Octavian Băloi am deschis această, să spun, serie de evenimente, da, a fost primul eveniment dintr-o serie în care prezentăm rezultate locale, rezultate din acvacultura locală cu potențial extrem de bun pentru viitor.
2: Iar pentru noi ca bucătari este important să știm de unde vine ingredientul și cum este obținut, și mai ales dacă poate fi o resursă locală responsabilă. Iar dacă pe termen lung avem produse marine locale sigure și controlate, asta contează enorm pentru gastronomia Dobrogei. Practic, cercetarea ne dă informații și siguranță, iar bucătăria o transformă într-o experiență pe care oamenii o pot înțelege imediat. Când gusti ceva, înțelegi altfel, un alt mod potențial unui loc.
0: Bun, ați discutat în cadrul întâlnirii cu invitații care au avut astfel posibilitatea de a degusta odată produsul obținut în Marea Neagră și a doua oară preparat de către șef Octavian Băloi.
1: Dorința noastră este ca evenimente de acest tip să genereze efecte în cascadă, să avem investitorii locali care să-și dorească să facă acvacultură, să crească aceste fructe de mare la noi local în Marea Neagră și să le și punem pe piață de asemenea în zona noastră, în zona litorală, pentru că acest concept farm to fork, adică aduce produsul cât mai repede, închide circuitul de producție cât mai aproape de sursă, este foarte, foarte important în secolul nostru.
2: Sigur, pentru noi a fost extrem de facil să profităm, așa, cu ghilimele de rugare, de munca
0: cercetătorilor,
2: da. Nu am intervenit foarte intens, ne-am vrut să se bucure oamenii efectiv de flavorul produsului în sine. Am reușit însă, pentru că au fost un număr cumva limitat, să facem cumva niște artificii gastronomice, astfel încât să accentuăm gustul final al farfuriei.
0: Am vorbit și noi mai devreme în emisiune despre stridiile cu cultivate, îndeosebi în zona Franței. Acum vorbim despre stridiile cultivate, sperăm noi, cât de curând și în zona Mării Negre, în zona României. Cam care ar fi diferențele? Pentru că îmi imaginez că ați avut și posibilitatea de a le gusta.
2: Desigur. În primul rând și primul lucru pe care vreau să subliniez este că sunt foarte mari cele din Marea Neagră în comparație cu celelalte. Practic, din ce am înțeles de la domnul Niță, sunt undeva la 100 de grame de stridie cântărită cu tot cu cochilii, avem cam 30 de grame de carne, ceea ce este foarte bine, pentru că stridia, în principiu, cam în 15-20 de grame se oprește. Gustul, da, foarte intens, dat cumva și de salinitatea apei, dar ce contează foarte tare este că eu, ca bucătar, sunt, aș fi foarte mândru să pot să gătesc stridii locale din Marea Neagră.
0: Locale japoneze, dar în Marea Neagră. Și acum mă întorc la domnul Niță. Am vorbit și cu ocazia evenimentului, reluăm conversația și acum. De ce stridii japoneze? Și cât de grea sau cât de ușoară este adaptarea lor la Marea Neagră?
1: Ne-am gândit cumva și în viitor, în sensul că am ales o specie pentru care tehnologia este foarte bine pusă la punct, pentru care avem furnizori buni de puietă de stridie triploidă în Franța, poate și în Spania, astfel încât munca investitorilor pe viitor să fie relativ ușoară, să-și poată pune în practică aceste investiții fără dificultăți. În orice caz, stridia japoneză este cea mai mare specie de stridie, ajunge la taliile cele mai mari, este cea mai consumată pe plan mondial și atunci, cunoscând foarte bine biologia, plasticitatea ecologică a speciei, am mers aproape la sigur. Eram doar curioși, în primul rând, de această cantitate de carne și iată, mulțumim Dunării cu nutrienții ei, pentru că Marea Neagră este foarte bogată în substanțe nutritive și le-a oferit tot ce aveau nevoie acestor stridii, care au depășit orice așteptare.
0: Vorbim de 2 ani de cercetare, care acum își arată rezultatele.
1: Exact. După 2 ani de cercetare, stridiile sunt de capacitate de calibru 5, peste 130 de grame. Noi până acum le-am degustat, într-adevăr, în diverse workshop-uri și momente de prezentare științifică în institut. Le-am degustat natur, eram foarte încântați, dar ceea ce s-a întâmplat acum câteva seri, în momentul în care au fost gătite la rozmarin și asezonate așa cum se cuvine, vă spun sincer că am rămas chiar efectiv uluit de cât de bune au fost, cât de bine au fost gătite.
0: Și practic ați invitat investitorii să ia în calcul și o astfel de afacere, nu? Pentru că, cum vorbeam și la momentul respectiv, ne uitam mai jos de Dunăre, la vecinii bulgari, cu destul de mare invidie că ei au reușit încă de acum 10-20 de ani să dezvolte acolo o fermă de midii și ne întrebam de ce la noi nu ar fi posibil acest lucru. Cam ce ar trebui să se întâmple?
1: Au fost mai mulți factori care au determinat această întârziere, dar în momentul ăsta îi consider rezolvați aproape pe toți și sunt foarte încrezător în dezvoltarea domeniului și la noi în țară.
0: Dar cum au recepționat investitorii care au, sau mă rog, cei invitații pe care i-ați avut la masă?
1: Foarte, foarte, foarte bine au primit produsul. Normal că nu se aștepta aproape nimeni să existe acest produs, să existe stridia de Marea Neagră și să fie atât de gustoasă. Și sperăm ca ecoul să fie propagat cât mai bine.
0: Cam cât ar costa o astfel de fermă?
1: Ei, depinde foarte mult. Noi am promovat pentru litoralul românesc small scale, adică o afacere de tip familial pentru început. Asta nu ar însemna o investiție mare, poate fi foarte ușor pe lângă puncte pescărești tip talian, care sunt foarte dese la litoralul nostru. Cu aceeași echipă de pescari, cu aceleași mahune, poți opera foarte ușor câteva cuși de stridii pentru o diversificare de tip kerhana.
0: Uitați, chiar în timp ce vorbim avem un ascultător care întreabă dacă aceste stridii se găsesc și în vreun restaurant.
1: Noi suntem experimentatori.
0: Momentan cu circuit închis, nu?
1: Da, am oferit cu titlul de donație de degustare aceste stridii.
0: Restaurant.
1: Noi suntem experimentatori.
0: Momentan cu circuit închis, nu?
1: Da, am oferit cu titlul de donație de degustare aceste stridii. Nu putem face comerț și nu este rolul nostru.

0: Punem acestor rețete, gustări, preparate care pot fi găsite începând din 2029, dacă toate lucrurile funcționează cum trebuie, și în arealul acesta dintre Dunăre și Mare. Propun să luăm o scurtă pauză muzicală, după care ne întoarcem în studio pentru a continua discuția despre evenimentul care urmează să aibă loc la finalul acestei săptămâni, nu?
1: Sigur, da, joi, vineri mai exact, mă scuzați.

0: Ne-am întors în studio pentru a ne continua savuroasa discuție de mai devreme. Ascultătorul nostru insistă și întreabă dacă se poate oferi voluntar pentru degustarea de stridii. Se poate sau?
1: Vom anunța următoarele evenimente în cadrul...
0: Sau degustător.
1: O să angajăm, o să caut în codul ocupațiilor din România
0: un nomenclator.
1: Un nomenclator de degustător și s-ar putea să fie nevoie, da.
2: Practic să nu mai sunem și noi din când în când.
0: Am înțeles. Bun, pentru cei care au deschis televizoarele mai târziu, suntem împreună cu domnul doctor Victor Niță de la Institutul de Cercetări Marine, Grigore Antipa din Constanța și șef Octavian Băloi de la Rosmarin, împreună cu care vorbim despre stridiile japoneze care vor fi în curând cultivate și la Marea Neagră, cât ar însemna pentru, nu știu, agenții economici ca această materie primă să fie chiar lângă noi, să zicem așa.
2: E enorm, pentru că devine produs local. Da? Și atunci știm fiecare câtă importanță are un produs local pentru comunitate, pentru noi, cei care le gătim, și pentru clientul final.
0: Și practic se economisesc foarte mulți bani pentru că nu le mai aduci din Japonia sau de unde se mai cultivă ele prin lumea largă, nu?
2: Corect.
0: Bun, ce urmează să se întâmple pe 17?
2: Practic o să leg de primul eveniment acesta cu stridiile, pentru că sunt efectiv două direcții ale aceluiași proiect, da? Pe de o parte cercetarea și viitorul unor produse marine locale, pe de altă parte producătorii care există deja.

0: Da, și care dau gust Dobrogei de astăzi, da? Împreună arată că gastronomia unei regiuni înseamnă tradiție și inovație. Mi-aș dori ca oamenii să înțeleagă că Dobrogea are foarte mult de oferit dincolo de sezon și de plajă, da? Are gusturi, are povești, produse și oameni care merită descoperiți. Iar tocmai asta face proiectul Dobrogea Candidat Regiune Gastronomică Europeană 2029. Încearcă să aducă împreună toate aceste resurse și să le transforme într-o direcție de dezvoltare pentru regiune.
1: Șef Octavian Bălău este unul dintre ambasadorii proiectului Favors of Dobrogea. Cât de greu a fost să vă convingă?
0: N-a fost deloc, pentru că eu asta făceam și înainte și cam toți ceilalți ambasadori asta fac. Asta făceau, nu e o noutate pentru ei. Meritul acestui platform este că ne aducem împreună să punem umărul la promovarea Dobrogea ca și regiune gastronomică și nu numai.
1: Domnul doctor, veți lua parte și la evenimentul de pe 17, bănuiesc?
2: Probabil că da, în orice caz noi vom continua să facem la institut ceea ce facem eu personal de vreo 20 de ani, să cercetăm cât mai amănunțit în paleta de specii și sunt sigur că vom oferi și în viitor multiple opțiuni pentru degustări.
1: Ce ați mai recomanda investitorilor locali să cultive din punctul acesta de vedere și ce ați mai recomanda eventual turiștilor care vin pe litoralul românesc?
2: În primul și în primul rând aș recomanda fermele de păstrăv curcubeu. Păstrăvul este o specie extraordinar de bună pentru condițiile mării noastre, pentru condițiile saline scăzute ale mării noastre. Am testat într-adevăr în anii trecuți păstrăv, loturi de păstrăv din Bicaz și din Prahova, au crescut fantastic de bine și vom avea aproape cu siguranță, vom avea demarate investiții în această toamnă ferme de păstrăv în Marea Neagră, ceea ce va fi un avantaj enorm pentru tot ce înseamnă Horeca Litoral.
1: Păstrăvul, vorbim de acea specie de pește care o regăsim mai degrabă în râuri.
2: Exact, este o specie dulcicolă care, fiind înrudită genetic cu somonul, are tot bagajul necesar pentru a se adapta la apă sărată și nu doar a se adapta, el a demonstrat un ritm de creștere excelent, de 2-3 ori mai bun decât în apa dulce. Nu este un secret, în Turcia deja se produc zeci de mii de tone de păstrăv în mare.
1: Deci, cu alte cuvinte, e posibil ca în curând investitorii locali, dacă marjează la această idee, să dezvolte păstrăvării în Marea Neagră, iar turiștii care vor veni pe litoralul românesc să se bucure de preparate gastronomice bazate pe păstrăv cultivat în Marea Neagră, nu?
2: Pe turiștii sfătuiesc în măsura posibilităților să se informeze și să încerce să aleagă atent, să evite peștele, să spun, adus din Baltica, congelat, să caute să se aprovizioneze cu pește de la pescarii locali, care sunt în număr relativ puțin și supraviețuiesc cu greu și din lipsa de informare a publicului, în care public alege un pește mai mare, mai arătos, dar care foarte probabil este decongelat.
1: Mă întorc acum la specialistul în bucătărie, șef Octavian Bălău. Cât înseamnă un pește proaspăt prins dimineață comparativ cu un pește congelat?
0: Înseamnă enorm, dar eu am să sintetizez cumva. O să-l numesc ingredient local bun, că e pește, că e legumă. Este foarte important să înțelegem sezonalitatea, chiar și ca turiști sau consumatori în ultimă fază, și să se înțeleagă că un ingredient local bun are nevoie de trei lucruri. De un producător care îl face bine, de un bucătar care îl respectă și un public care îl descoperă. Asta face proiectul Dobrogea Capitală Gastronomică 2029. Vrea să construiască legături între cercetare și business, între producători și restaurante mai ales, și între turiști și comunitățile locale. Mâncarea este un mod foarte simplu prin care oamenii înțeleg un loc.
1: În încheierea discuției noastre din această dimineață spre după masă de acum, evenimentul de joi va avea loc, evident, la restaurantul Rozmarin, vineri, da. La restaurantul Rozmarin, și cine va lua parte?
0: Practic este un four hands dinner între Dobrogea și Transilvania. Atât doar că va fi pe aria noastră de dobrogenism, am numit. Vom găti cu Oana Coantă de la Bistro de l'Arte și vom aduce în farfurii doar mâncare dobrogeană, nu neapărat reinterpretată, ci în viziunea noastră, așa cum o vedem noi, pentru că sunt rețete foarte vechi pe care noi le aducem în fața publicului doritor și de Dobrogea în farfurie, mai mult decât în piperchi sau saramur.
1: Piperchi. Și piperchi este un produs des întâlnit în bucătărie.
0: Dar este sezonier.
1: Este sezonier.
0: Este sezonier. Putem mânca piperchi în iarnă doar dacă conservăm niște ardei. Și atunci ieșim din aria aceea. Avem preparate cu ingrediente locale sezoniere. Pentru iarnă, pentru toamnă, pentru vară.
1: Și la fel de gustoase, indiferent de sezonul în care, mă rog, nu de sezonul în care le mâncăm, pentru că dacă sunt sezoniere, este indicat să le mâncăm vara, dacă avem legume de vară. Dacă...
0: Practic aici intervine rolul nostru al bucătarilor, să le facem să fie la fel.
1: Eu vă mulțumesc pentru prezență, pentru informațiile prezentate cu această ocazie. Vă mai aștept pentru că vreau să mă aud de la voi, care sunteți actori principali în acest frumos proiect, cam care sunt pașii pe care i-am mai făcut în demersul acesta de a face cunoscută Dobrogea și din punct de vedere gastronomic, culinar și legumicol și din toate punctele acestea de vedere. Și vă urez în încheiere și succes la evenimentul de vineri.
0: Vă foarte mulțumesc.
2: Mulțumim frumos.
3: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
4: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
5: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără stres.
6: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Cer Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
7: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
8: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganți din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganți, fiecare detaliu e despre tine!
9: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
10: The hottest hits. All summer.
11: All summer.
12: Party rock in the summer.
13: All summer long.
10: We are.

0: Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Constanța se numără printre cele peste 40 de orașe vizate de dezvoltarea transportului de navetă cu trenul. Autoritatea pentru Reformă Feroviară anunță semnarea contractului pentru achiziția serviciului de mers cadențat în jurul marilor orașe din România. Și între acestea, proiectul cofinanțat de Uniunea Europeană urmărește integrarea transportului de navetă pe distanțe scurte cu transportul pe distanțe medii și lungi, pentru creșterea atractivității serviciilor feroviare oferite populației. Valoarea contractului este de peste 10 milioane de lei, iar perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni. La Cernavodă au loc noi acțiuni pentru combaterea insectelor care provoacă disconfort. Primăria orașului anunță că vineri, 17 iulie, începând cu ora 21, vor fi aplicate tratamente împotriva țânțarilor, a căpușelor, gândacilor și furnicilor. Durata acțiunilor este estimată la aproximativ 4 ore. Substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății, dar oficialii recomandă ca în această perioadă copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public. Infractorii cibernetici își ascund bine identitatea. În județul Tulcea, spre exemplu, în 85% din dosarele de criminalitate informatică apar autori necunoscuți. Potrivit IPJ Tulcea, în perioada 2022-2025, polițiștii au identificat doar 15% din autorii dosarelor care au avut ca obiect infracțiuni împotriva siguranței sistemelor informatice și infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor informatice. În ceea ce privește valoarea prejudiciului, doar în 2026 acesta se ridică la peste 620.000 de euro. Criza politică se menține în România, iar în lipsa unui guvern stabil sunt blocate legi esențiale. Consultările de ieri dintre președintele Nicu Șordan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR n-au dus la o soluție pentru ieșirea din blocaj. Președintele Nicu Șordan crede totuși că partidele pro-occidentale vor ajunge în cele din urmă la o înțelegere. Șeful statului ia în calcul și varianta alegerilor anticipate, dar susține că acestea nu ar rezolva criza politică. În schimb, premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al PNL, consideră că alegerile anticipate pot fi luate în calcul în toamna acestui an sau în primăvara anului viitor, dacă nu se ajunge la o înțelegere între partidele parlamentare pentru învestirea unui nou guvern. România joacă pentru câștigarea medaliilor de aur la campionatele europene de tenis de masă pentru junior din Portugalia. Federația Română de Tenis de Masă precizează că ambele echipe under 19 ale țării noastre s-au calificat în finalele competiției. Echipa masculină under 19 a trecut în semifinale de Spania cu 3-0, iar astăzi de la ora 19:30 întâlnește Franța în meciul pentru medaliile de aur. Echipa feminină under 19 a trecut în semifinale cu 3-1 de Portugalia. În finală, tricolorele joacă în această seară tot împotriva echipei din Franța. Vremea se menține caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări temporare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 29 de grade. Minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Meteorologii anunță că, mai ales pe parcursul serii, pot apărea și averse pe arii restrânse în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieri.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

0: 13 și 13 minute și ne-am întors în studio pentru a vă lansa o propunere în continuarea discuției pe care am avut-o mai devreme cu invitații noștri, Victor Niță, doctor și specialist din cadrul Institutului de Cercetări Marine Grigore Antipa din Constanța și
1: șef Octavian.
0: Și șef Octavian Băloi. Dacă vreți să luați parte la evenimentul care va avea loc pe 17 iulie, tot ce aveți de făcut este să intrați pe pagina de social media a
1: restaurantului
0: Rosmarin și acolo veți găsi un eveniment creat chiar de către restaurant cu numele de Dobrogenisme, așa cum ne-a spus inclusiv șef
1: Octavian. O să fie șef Octavian Băloi împreună cu Oana Coantă, care înțeleg că este cel mai șmecher, dacă îmi permit să folosesc acest cuvânt, șef din România la ora actuală.
0: Cel mai bine cotat. Hai
1: cel mai bine cotat. Mai bine. Vine din Brașov, special aici în Dobrogea, pentru a vă arăta preparatele regionale, cele de aici, locale, de fapt, nu regionale.
0: Așa cum a spus și șef Octavian,
1: da.
0: Că deși Oana Coantă este un șef renumit din zona Brașovului, va veni să gătească preparate tradițional dobrogene.
1: Da.
0: Cu produse și ingrediente locale. Atenție!
1: Doar locale. Ce este interesant la acest eveniment? Nu știm ce mâncăm, descoperim la fața locului. Așa că dacă sunteți interesați pentru 17 iulie de un eveniment mai inedit, culinar, dar și de socializare, intrați pe pagina restaurantului Rosmarin, căutați evenimentul Dobrogenisme, dicționar comestibil de Dobrogea, cu Oana Coantă și Octavian Băloi și o să rămâneți puțin surprinși de ceea ce urmează să se întâmple acolo. 17 iulie, ora 18:30, rezervările se fac
0: pe site. Intrați pe site, găsiți acolo și număr de telefon și vă descurcați voi mai departe. Invitația a fost lansată. Mai departe rămâne la latitudinea voastră dacă veți da cursii.
1: Noi mergem mai departe.
0: Ne întoarcem cu ultima oră de Happy Lunch Mix de astăzi, cu călătorii, turism, informații, care dacă mai de care și multă muzică.
1: Exact. Și dacă e cu stridii sau creveți, nu știu, aflați imediat. Rămâneți cu noi!
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
6: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți. Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
7: Bun venit la Simple Store!
8: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
7: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
9: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
10: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășeminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Mibi într-un sat SF din Europa, în care casele sunt așezate precum feliile unui tort. Ce spuneți de asta? Sună atrăgător, nu?
1: Sună bine, rău.
0: Da, un sat din Europa a atras atenția întregii lumi datorită modului neobișnuit în care sunt așezate casele. Privită din aer, întreaga localitate pare desprinsă așa dintr-un film SF, cum vă spuneam adineauri, iar imaginile cu cercurile perfecte au transformat-o într-un simbol al urbanismului modern. Este vorba despre un sătuc pe nume Brunbi Havebi, un complex de grădini circulare și căsuțe aflat la câțiva kilometri vest de Copenhaga. În ultimii ani, fotografiile au strânit o grămadă de reacții, au devenit virale pe rețelele de socializare și acum a devenit viral și la Happy Lunch Mix ca recomandare de călătorie pentru un loc așa mai inedit, nu? Practic te duci și locuiești într-un desert. Ca să zic
1: da,
0: așa.
1: Ai dreptate. Doar că, uite, citind informații despre acest cartier. El nu este deloc unul nou. Are numai puțin de 64 de ani. A fost, bazele lui s-au pus în anii 1960.
0: E, hai să o lăsăm cu istoria la no. Dar vă spunem atât că nu este niciun oraș experimental și nici o colonie construită pentru locuire permanentă. Acel complex este alcătuit din grădini și căsuțe destinate odihnei, grădinăritului și petrecerii timpului în natură, pentru că...
1: Un fel de casă de vacanță.
0: Exact. Legislația la daneză și regulamentele locale interzic locuirea permanentă, astfel că proprietarii își petrec acolo, cum spunea Ciprian, doar vacanța, weekendurile. Și ce fac acolo? Cultivă fructe, legume, flori și se bucură de liniște departe de forfota orașului.
1: Și ce e mai interesant este că nu au casele cu etaj. Toate casele sunt cu un singur nivel. Uh-huh. Au amprenta la sol de 50 de metri pătrați, iar curtea este de aproximativ 400 de metri pătrați și fiecare
0: parcelă, să se spună așa,
1: este interconectată cu vecinii printr-un spațiu de joacă, astfel încât copiii sau vecinii pot socializa, pot sta de vorbă, pot petrece timp împreună.
0: Foarte drăguț. Deci acolo toate felile de tort sunt egale.
1: Exact, nu poate nimeni să se supere pe altcineva că mănâncă mai mult sau că stă pe o suprafață mai mare sau mai mică.
0: Deci țineți minte Brunbi Havebi, la câțiva kilometri de Copenhaga, acolo îl găsiți. Nu știu, merită trecut în lista de călătorie, nu?
1: Da.
0: Pentru alte ponturi, rămâneți cu noi aici la Happy Lunch Mix, pentru că avem o grămadă. Best radio station ever.

0: e bine, mare grijă în cine vă încredeți atunci când mergeți într-o călătorie și nu numai. Zic că chat-ul este bun sau inteligența artificială este și ea bună, dar cu măsură, pentru că fiți pe fază ce au pățit doi turiști lituanieni.
1: Da, prea multă încredere în inteligența artificială, strică. Se pare că strică.
0: Și te face să pleci cu elicopterul.
1: Mă rog, nu cu elicopterul de lux. Au plecat cu elicopterul pentru că au greșit traseul și
0: n-au mai
1: știut drumul înapoi. Au apelat la un bot care i-a trimis pe cărări greșite. Și când și-au dat seama că nu mai au ce face, cheamă salvatorii. Iar salvatorii au trimis elicopterul și ia-i pe băieți acasă, că
0: din munții Tatra, de acolo. Pentru că au rămas blocați pe un munte și recomandările n-au fost mai bune.
1: Așadar, dragii noștri, ca să învățăm din experiența celor dinaintea noastră, pentru că n-avem toată viața să le încercăm pe toate, să știți că cei doi turiști despre care facem vorbire în cele ce urmează, ei au încercat să fure puțin din traseu, au încercat să-l facă mai scurt decât era cazul. Și în loc să întrebe și pe cineva specializat, au întrebat direct AI-ul, iar AI-ul i-a băgat pe o cărare neumblată de piciorul omului până atunci, i-a băgat până n-a mai nimerit ieșirea.
0: A făcut un fel de treasure hunt cu ei, ce să zic.
1: Da,
0: nu este singurul caz, pentru că uite, în Canada, doi excursioniști la fel au rămas blocați pe un traseu din apropierea orașului Vancouver, după ce și-au planificat drumeția cu ajutorul ChatGPT, fără să țină cont de condițiile meteo și de starea traseului, și la fel au fost salvați de echipele de intervenție. Și în Scoția la fel, adică cred că peste tot. Așa că luați aminte.
1: Mai avem și noi acum, cred că zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână aflăm de știri cu turiști rătăciți prin munții Maramureșului, în nordul țării, care, mă rog, ei nu prea sunt turiști, că tot trec granița dintre Ucraina și România cu motive numai de ei știute, și pentru că este foarte frig pe unde umblă ei pe acolo, la un moment dat sunt nevoiți să ceară ajutorul salvamontului,
0: exact,
1: care vine și îi recuperează de pe acolo.
0: Da, specialiștii, scuză-mă, vreau să spun că trag un semnal de alarm și recomandă ca să folosiți aplicațiile și instrumentele bazate pe inteligența artificială, dar într-un mod doar așa de informare, puțin, doar puțin, să nu vă bazați pe ele și să nu
1: ca
0: le folosiți
1: surse suplimentare.
0: Ca surse exact, asta este. Recomandarea este valabilă și pentru turiștii români care aleg trasee montane în țară sau în străinătate, în condițiile în care aplicațiile AI pot genera itinerarii fără a ține cont de dificultatea terenului, de restricțiile de acces sau de condițiile reale din teren, cum spuneam.
1: Deci, cu alte cuvinte, luați-vă întâi de toate după hărțile omologate, după prognozele meteo sau celelalte informații furnizate de administrațiile parcurilor și serviciile de salvare, și suplimentar, dacă nu sunteți 100% convinși de validitatea acestor informații, mai întrebați și AI-ul. Dar, repet, lăsați ca informație de bază instrumentele pe care le aveți
0: clasice,
1: oficiale.
0: Da. Până atunci, haideți să vă ținem minte așa. Isteți cu harta în mână și cu resursele necesare lângă pentru a planifica o vacanță, pentru că vine The Motans cu Padoi în Belu. Ține-mă minte!
2: Happy Lunch Mix!
3: Happy Lunch Mix!

0: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
2: Mereu am dreptate.
1: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
2: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: mai înainte și mâine este o zi de la ora 11. Vom fi aici din nou Ciprian Vieru și
1: Alina Răduț
0: în Happy Lunch Mix.
1: Fac așa o paranteză. Asta cu Ciprian Vieru spusă de tine și Alina Răduț spusă de mine. Sunt așa într-o mare fel.
0: Da, ne obișnim. Deci sper că v-a plăcut ziua de astăzi, de ziua Franței. Am discutat despre rețete, despre chestii inedite ale Franței care ne fac viața mai frumoasă, nu?
1: Și am discutat și despre Franța pe care o vom avea noi cât de curând, sper, în apele Mării Negre.
0: Într-o oarecare măsură.
1: Referindu-ne, evident, la stridii. Cultura de stridii.
0: Da, foarte drăguț.
1: Japoneze care să concureze cu stridiile din Franța.
0: Da, până atunci, la ora 15, o să fiți aici alături de Andrei Dumitraș cu Drive Time. La ora 21 o să-l avem pe Girip cu Mixofrenia.
1: Iar,
0: și, desigur,
1: seara se termină cu DJ Pierre de Vară, cu un healthy music și un DJ internațional cu începere de la ora 23, dar numele căruia îl veți afla numai ascultând acel tronson.
0: Ei, asta fiind spuse, ne reauzim mâine la ora 11 aici la CFM. Vă pupăm, toate cele bune! Ciao!
1: Bye!

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Control neanunțat la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Președintele Consiliului Județean Florin Mitroi a mers noaptea trecută la unitatea medicală pentru a verifica modul în care sunt asigurate liniile de gardă și în care sunt respectate programul de lucru și procedurile de igienă sanitară. Șeful CJC a explicat că astfel de controle vor fi făcute periodic, pentru că fiecare pacient care ajunge la spital trebuie să beneficieze de condiții corespunzătoare și de servicii medicale de calitate. Activitatea spitalului va fi monitorizată permanent, pentru că un sistem performant se bazează pe responsabilitate, disciplină și respect față de pacienți, a adăugat Florin Mitroi. Apa Mării Negre se încălzește treptat după ce fenomenul upwelling și-a făcut din nou simțită prezența pe litoralul românesc. În ultimele zile, apa mării s-a răcit până la aproximativ 19-20 de grade, dar în unele zone s-au înregistrat chiar 17 grade, valori sub cele obișnuite în luna iulie, când ar trebui să fie în jur de 25 de grade. Salvamarii au atenționat că există riscul producerii unui șoc termic după expunerea prelungită la soare, mai ales în cazul persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare și al copiilor. Fenomenul este unul temporar cauzat de vânt, care duce spre larg apa caldă aflată la suprafață, iar în locul ei ajunge apa rece din adâncuri. Specialiștii spun că apa a început să se încălzească până la 21-22 de grade astăzi, iar valorile vor crește treptat în următoarele zile. Peste 100 de vehicule abandonate sau fără stăpân ajunse în proprietatea municipiului Constanța vor fi scoase la licitație. Primăria precizează că licitația prin ofertă în plic închis va avea loc pe 18 august. În total sunt scoase la vânzare 124 de vehicule, iar ofertele pot fi depuse până pe 14 august. Potrivit municipalității, mașinile respective pot fi vizionate pe 7 august între orele 9-13 la depozitele aflate pe strada Câmpul cu Flori și pe strada Caraiman. Un autoturism de lux de aproape 160.000 de euro a fost confiscat de polițiștii de frontieră români. Vehiculul era transportat pe o remorcă tip platformă și a fost descoperit ieri în localitatea de frontieră Râșești din județul Vaslui. Polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figurează ca fiind căutat, alertă emisă de autoritățile din Cehia cu doar o zi în urmă. Mașina a fost reținută pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. Argentina va evolua mâine în albastru împotriva Angliei în semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal. FIFA a aprobat solicitarea Argentinei de a evolua în echipamentul de rezervă, pe care îl consideră norocos. Sudamericanii vor să joace în aceeași culoare cu cea pe care au folosit-o împotriva Angliei la Cupa Mondială din 1986, meci câștigat de Argentina cu 2-1. Vremea se menține caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 29 de grade. Minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Meteorologii anunță că, mai ales pe parcursul serii, pot apărea și averse pe arii restrânse în județul nostru. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de cm, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă la City Park Mall. Rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examene Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries. Pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
9: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10. Sau la telefon 0241 554 111.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, blenduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago. Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bun regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Nereguli legate de transportul alternativ la Constanța. Au fost aplicate amenzi în valoare de 10.000 de lei. Serviciile de ride-sharing pot fi accesate de pasageri prin intermediul platformelor digitale, dar în cadrul verificărilor efectuate în ultima săptămână, polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au identificat probleme în ceea ce privește legalitatea activităților de transport alternativ, atât în ceea ce privește șoferii, cât și starea autoturismelor. Au fost reținute în vederea suspendării 2 permise de conducere și retrase 18 certificate de înmatriculare. Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au aplicat totodată 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 46.000 de lei. Autoritățile desfășoară noi acțiuni de deratizare în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Potrivit primăriei, acestea vor avea loc de astăzi până pe 16 iulie. Pentru combaterea rozătoarelor, echipe specializate amplasează momeli în toate zonele orașului și în stațiunea Mamaia, în parcuri, promenade, scoaruri și platforme de deșeuri. Substanțele raticide biodegradabile sunt protejate în stații de intoxicare, marcate și inscripționate corespunzător. Municipalitatea subliniază că ridicarea momelilor este interzisă pentru preîntâmpinarea eventualelor accidente. Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța vă invită la una dintre cele mai iubite opere din istoria muzicii. Duminică 19 iulie de la ora 19, publicul este așteptat la Carmen, o producție care reunește muzica, dansul și teatrul. Pe scenă se vor afla orchestra, corul și baletul Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski, iar spectatorii se vor bucura de o experiență artistică de excepție. Spectacolul va avea loc la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța. Președintele Nicu Șordan va participa mâine la Kiev la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. La invitația liderului ucrainean Volodymyr Zelensky, administrația prezidențială precizează că Nicu Șordan va reconfirma cu această ocazie angajamentul României de a acorda asistență Ucrainei și de a contribui la consolidarea securității în regiunea Mării Negre și în Europa de Sud-Est. Summitul Ucraina-Europa de Sud-Est reprezintă o platformă regională de susținere acestei țări și de combatere în comun a efectelor războiului și a consecințelor asupra regiunii extinse, prin interese în domeniile securității, economiei, conectivității energetice și de infrastructură și combaterii amenințărilor hibride, mai transmite administrația prezidențială. Selecționata României a fost învinsă de Slovenia în ultimul meci din grupa D a campionatului european de basket masculin Under 20. Meciul desfășurat la Ljubljana s-a încheiat cu scorul de 95-51. Tricolorii au înregistrat a treia înfrângere la rând, după 68-78 cu Israelul și 66-93 cu Cehia. Mâine, România va întâlni în optimile de finală selecționata Spaniei, care a câștigat grupa C. Vremea se menține caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 29 de grade. Minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Meteorologii anunță că, mai ales pe parcursul serii, pot apărea și averse pe arii restrânse în județul nostru. Atât la știri, ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: perfect mersului prin trafic. Stăm împreună până la 18, să facem finalul de zi mai relaxat aici pe CFM. Bun găsit!
1: Let's go! Drive Time!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și deluxe nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour 0241 518 581.

În Japonia, animalele de companie sunt cu peste 2 milioane mai multe decât copiii sub 15 ani. Iar asta schimbă piața. Firme care vindeau scutece, cărucioare și port bebeuri pentru bebeluși fac acum produse asemănătoare pentru câini și pisici. Piața produselor pentru animale a ajuns la 5,4 miliarde de dolari în 2025. Un producător japonez de port bebe a lansat hamuri pentru câini, iar Unicharm, cunoscută pentru scutece, câștigă tot mai mult din produse pentru animale. Când natalitatea scade, grija de părinte devine o industrie cu blană. E limpede? Japonia arată cum o criză a nașterilor poate transforma animalele de companie în noua piață a grijii.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quartz, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge

0: În farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
3: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
7: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
8: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14,
9: de la 11 la 14,
8: iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
8: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
10: Commercials off.
11: The Summer Station. CFM.

Cutiile Marzelloni ar putea fi reparate cu un ingredient neașteptat, și anume sâmburi de măsline. Primăria testează un pavaj ecologic în care o parte din materialele clasice sunt înlocuite cu biocar, un cărbune vegetal obținut din sâmburi de măsline și biomasă de pină. Soluția ar reduce cu aproximativ 76% emisiile de dioxid de carbon la fabricare. Al doilea proiect folosește materiale reciclate și promite o reducere de 50% a emisiilor. Noile pavaje vor fi testate pe străzi din 2027, apoi monitorizate timp de un an pentru rezistență, durabilitate și comportament la căldură. Miza nu este doar ecologică. Barcelona caută străzi care crapă mai greu și suportă mai bine temperaturile extreme. E limpede. Orașele viitorului nu vor schimba doar mașinile de pe stradă, ci și materialul pe care mergem. This is the summer party station. Summer music. Summer hits. CFM. My summertime station. Okay. One.

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Constanța se numără printre cele peste 40 de orașe vizate de dezvoltarea transportului de navetă cu trenul. Autoritatea pentru reformă feroviară anunță semnarea contractului pentru achiziția serviciului de mers cadențat în jurul marilor orașe din România. Și între acestea, proiectul cofinanțat de Uniunea Europeană urmărește integrarea transportului de navetă pe distanțe scurte cu transportul pe distanțe medii și lungi, pentru creșterea atractivității serviciilor feroviare oferite populației. Valoarea contractului este de peste 10 milioane de lei, iar perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni. La Cernavod au loc noi acțiuni pentru combaterea insectelor care provoacă disconfort. Primăria orașului anunță că vineri, 17 iulie, începând cu ora 21, vor fi aplicate tratamente împotriva țânțarilor, a căpușelor, gândacilor și furnicilor. Durata acțiunilor este estimată la aproximativ 4 ore. Substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății, dar oficialii recomandă ca în această perioadă copiii, vârstnicii și persoanele cu afecțiuni respiratorii să evite expunerea pe domeniul public. Infractorii cibernetici își ascund bine identitatea. În județul Tulcea, spre exemplu, în 85% din dosarele de criminalitate informatică apar autori necunoscuți. Potrivit IPJ Tulcea, în perioada 2022-2025, polițiștii au identificat doar 15% din autorii dosarelor care au avut ca obiect infracțiuni împotriva siguranței sistemelor informatice și infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor informatice. În ceea ce privește valoarea prejudiciului, doar în 2026 acesta se ridică la peste 620.000 de euro. Criza politică se menține în România, iar în lipsa unui guvern stabil sunt blocate legi esențiale. Consultările de ieri dintre președintele Nicuș Ordan și liderii PSD, PNL, USR și UDMR n-au dus la o soluție pentru ieșirea din blocaj. Președintele Nicuș Ordan crede totuși că partidele pro-occidentale vor ajunge în cele din urmă la o înțelegere. Șeful statului ia în calcul și varianta alegerilor anticipate, dar susține că acestea nu ar rezolva criza politică. În schimb, premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al PNL, consideră că alegerile anticipate pot fi luate în calcul în toamna acestui an sau în primăvara anului viitor, dacă nu se ajunge la o înțelegere între partidele parlamentare pentru învestirea unui nou guvern. România joacă pentru câștigarea medaliilor de aur la campionatele europene de tenis de masă pentru juniori din Portugalia. Federația Română de Tenis de Masă precizează că ambele echipe under 19 ale țării noastre s-au calificat în finalele competiției. Echipa masculină under 19 a trecut în semifinale de Spania cu 3-0, iar astăzi, de la ora 19:30, întâlnește Franța în meciul pentru medaliile de aur. Echipa feminină under 19 a trecut în semifinale cu 3-1 de Portugalia. În finală, tricolorele joacă în această seară tot împotriva echipei din Franța. Vremea se menține caldă la malul mării, cerul este variabil în timp ce vântul bate moderat cu ușoare intensificări. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 29 de grade. Minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Meteorologii anunță că izolat pot să apară și averse în județul nostru. Atât la știri, ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

FIFA se pregătește să vândă drepturile TV pentru cupele mondiale din 2030 și 2034, iar piața americană poate deveni jackpotul. Licitația ar putea porni de la $1 miliard, iar unii consultanți media cred că suma poate ajunge spre 3 miliarde dacă cele două turnee sunt vândute la pachet. Motivul este simplu. Cupa mondială a devenit un eveniment strategic pentru televiziuni și platforme de streaming. Fox și Telemundo vor încerca să păstreze drepturile, dar competiția poate veni și din partea platformelor care caută abonați, retenție și audiență uriașă. Când un eveniment devine rar și global, prețul explodează. E limpede. Următoarea mare finală a mondialului nu se joacă pe teren, ci la licitația pentru drepturile TV. Your summer. Your playlist. The summer

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Cer Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
1: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 452994 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi.
2: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord.
3: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
7: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
8: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
9: Feel good mix, feel the weekend.
8: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
10: Your summer, your playlist.
11: The summer's

0: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
1: Asculți ce-ți place. CFM Drive Time.

0: pierdut procesul cu Daily Mail. El a mers în instanță acuzând tabloidele Daily Mail și Mail on Sunday că i-au încălcat viața privată. Judecătorul de la Înalta Curte din Londra a respins însă toate cele 97 de cereri ale reclamanților, spunând că acuzațiile nu au fost dovedite suficient. În dosar au fost implicați și Elton John, Elizabeth Hurley, Sadie Frost și alte personalități care acuzau colectarea ilegală de informații, interceptări și plăți corupte. Harry a numit hotărârea șocantă și incoerentă, spunând că a cerut dreptate, dar nu a primit-o. Editorul tabloidului vorbește însă despre o victorie pentru presa. E limpede, pentru prințul Harry, lupta cu tabloidele continuă, dar acest verdict îi dă o lovitură serioasă în cea mai publică bătălie pentru viața privată.
1: The hottest hits all summer.
2: Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.
2: CFM.

0: Cardinal Motors, partenerul tău, servis Audi, Volkswagen, Skoda, Seat și Cupra. În Constanța îți vinde un pont. Când vii cu mașina, s-ar putea să pleci cu alta mai nouă. Prin Cardinal Motors ocazie, poți alege modele verificate și gata de drum din grupul VAG. Așa că fie o repari sau te răzgândești pe loc. La Cardinal Motors, mașina ta are mereu o variantă mai bună.
1: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
2: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
3: Merg la sala de fitness Master Gym.
2: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
3: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
2: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
3: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
4: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EM.

0: fitness de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: Vara aceasta, aventura începe la City Park Mall. Între 10 și 25 iulie, cei mici sunt invitați la Jungle Kids, expoziția interactivă și educativă, unde devin adevărați exploratori. Vor traversa poduri suspendate, vor descoperi urme de animale, vor explora o peșteră misterioasă și vor participa la jocuri și provocări captivante. O experiență plină de distracție și învățare prin joacă. La City Park Mall, rezervă acum locul copilului tău la Infodesk. Pentru mai multe informații, intră pe city-park.ro.
3: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
4: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: CFM.

0: The Pit intră în competiția pentru Emmy cu 25 de nominalizări. Emmy 2026 are deja favoritul clar, The Pit. Serialul conduce lista nominalizărilor cu 25 de apariții înaintea galei considerate Oscarurile televiziunii americane. În urma lui vin Hacks cu 24 de nominalizări, Windows Bay cu 19 și Pluribus cu 18. La categoriile mari concurează producții precum The Diplomat, Show Horses, The Bear, Only Murders in the Building și Beef. HBO Max domină platformele cu 122 de nominalizări, urmată de Netflix cu 111 și Apple TV cu 87. Miza nu mai este doar cine are cel mai bun serial, ci cine controlează conversația TV a anului. E limpede. Emmy 2026 arată o luptă în trei pentru televiziunea premium. HBO Max, Netflix și Apple TV.
1: CFM Radio. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile, sunt Ramona Iordache. Constanța și stațiunea Mamaia beneficiază de o carte de vizită digitală. Este vorba despre o platformă online care vine în sprijinul turiștilor pentru planificarea vacanțelor pe litoral, precum și al operatorilor locali pentru promovare. Platforma a fost lansată de Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța și cuprinde secțiuni cu principalele hoteluri, restaurante, cluburi, pub-uri și cafenele, plaje turistice și beach baruri. De asemenea, pe omdmamaiaconstanța.ro găsiți un calendar al evenimentelor din această vară: festivaluri, concerte, competiții sportive și activități culturale. Platforma cuprinde și informații despre opțiunile de agrement, de la sporturi nautice și parcuri de distracții, până la trasee turistice în proximitate și o hartă a principalelor obiective. Aflați de asemenea informații în timp real legate de parcarea în municipiul Constanța și în stațiunea Mamaia. Astăzi a avut loc proba scrisă a examenului național pentru definitivare în învățământ. În județul Constanța sunt peste 300 de profesori testați la centrul de examen de la școala gimnazială numărul 16 Marin Ionescu Dobrogeanu. În toată țara, în cele peste 40 centre de examen, sunt mai mult de 9.000 de candidați. Primele rezultate vor fi afișate pe 21 iulie, iar cele finale după rezolvarea contestațiilor pe 27 iulie. Media minimă de promovare a examenului este 8, iar Ministerul Educației transmite că cei mai mulți candidați sunt pentru educator și învățător, profesor de limba și literatura română și psihopedagogie specială. Se extind lucrările pentru modernizarea sistemului de iluminat public din municipiul Constanța, în cartierul Tomis Nord. Administrația locală anunță că din 20 iulie se va interveni pe strada Adam Clisi, tronsonul cuprins între strada Sovejea și strada Suceava. Potrivit primăriei, infrastructura existentă va fi înlocuită cu o rețea modernă de iluminat public și un consum redus de energie. Lucrările vor duce și la restricții temporare de circulație. Un bărbat din Turcia care încerca să ajungă ilegal în Germania a fost descoperit ascuns într-un camion cu pepeni. Polițiștii de frontieră au verificat vehiculul pe DN56 în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat Vidin. Camionul transporta pepeni pe ruta Turcia-Germania, dar în compartimentul destinat transportului de marfă se afla și un bărbat de 29 de ani care nu avea asupra sa documente de identitate. El a declarat însă că este cetățean turc și s-a urcat în vehicul în Bulgaria fără știrea șoferului, cu intenția de a ajunge în Germania. Bărbatul este cercetat acum pentru săvârșirea infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat. Astăzi aflăm prima finalistă a Cupei Mondiale de Fotbal 2026, selecționata Franței, vicecampioana mondială în titlu, și cea a Spaniei, campioana Europei, se întâlnesc în semifinalele competiției. Partida are loc de la ora 22 și va fi arbitrată de Ivan Barton din El Salvador. În cealaltă semifinală se vor înfrunta Anglia și Argentina. Vremea se menține caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat, cu ușoare intensificări. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 29 de grade. Minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Meteorologii anunță că pe parcursul serii pot să apară și averse pe arii restrânse în județul nostru. Gata știrile orei 17, vă las cu Andrei Dumitrașcu la CFM Drive Time.
1: Ești pe CFM. Here we go. Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Cel mai apreciat oraș din Europa nu este Paris, Roma sau Barcelona, ci Florența. Orașul italian a ieșit pe primul loc pe continent și pe locul 13 la nivel mondial în clasamentul Travel and Leisure, fiind lăudat pentru comorile renascentiste, hotelurile bune și restaurantele de cartier. Pe podiumul european mai intră Praga și Salzburg, urmate de Cracovia și Porto. Italia și Portugalia domină topul, fiecare cu câte 3 orașe în primele 15, Florența, Roma și Siena, respectiv Porto, Funchal și Lisabona. La nivel mondial, primul loc a fost ocupat de San Miguel de Allende din Mexic. E limpede. Florența rămâne orașul în care istoria, mâncarea și frumusețea se întâlnesc fără să pară un decor forțat. CFM.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! SeaJobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. SeaJobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
3: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

WhatsApp vrea să arate mai clar când ești prins cu aplicația deschisă. În locul textului online, un punct verde ar putea apărea lângă fotografia de profil a contactelor active. Deocamdată, funcția este testată pe Android și iPhone pentru un număr limitat de utilizatori beta. Punctul apare când persoana folosește aplicația în acel moment și dispare când nu mai este activă. Nu se vede încă peste tot, ci doar în pagina cu informațiile contactului, iar cei care au ascuns statusul online rămân invizibili. WhatsApp nu a anunțat când funcția va ajunge la toată lumea. E limpede. WhatsApp nu schimbă doar cum scriem, ci și cât de ușor se vede când suntem disponibili. Hit music. All summer long. CFM.

0: commercials off.
1: It's the summer station.
2: CFM

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă?

0: Lasă cu vedere la lac, să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
1: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
2: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
3: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
2: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
4: CFM Drive Time.

ajuns cu bine sau că încă ești pe drum, cu muzica potrivită în difuzoare. Mâine de la 15 reluăm traseul. Sunt Andrei Dumitrașcu. Toate bune!

Bine v-am găsit, ascultați știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Control neanunțat la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Președintele Consiliului Județean, Florin Mitroi, a mers noaptea trecută la unitatea medicală pentru a verifica modul în care sunt asigurate liniile de gardă și în care sunt respectate programul de lucru și procedurile de igienă sanitară. Șeful CJC a explicat că astfel de controle vor fi făcute periodic, pentru că fiecare pacient care ajunge la spital trebuie să beneficieze de condiții corespunzătoare și de servicii medicale de calitate. Activitatea spitalului va fi monitorizată permanent, pentru că un sistem performant se bazează pe responsabilitate, disciplină și respect față de pacienți, a adăugat Florin Mitroi. Apa Mării Negre se încălzește treptat după ce fenomenul upwelling și-a făcut din nou simțită prezența pe litoralul românesc. În ultimele zile, apa mării s-a răcit până la aproximativ 19-20 de grade, dar în unele zone s-au înregistrat chiar 17 grade, valori sub cele obișnuite în luna iulie, când ar trebui să fie în jur de 25 de grade. Salvamarii au atenționat că există riscul producerii unui șoc termic după expunerea prelungită la soare, mai ales în cazul persoanelor cu afecțiuni cardiovasculare și al copiilor. Fenomenul este unul temporar cauzat de vânt, care duce spre larg apa caldă aflată la suprafață, iar în locul ei ajunge apa rece din adâncuri. Specialiștii spun că apa a început să se încălzească până la 21-22 de grade astăzi, iar valorile vor crește treptat în următoarele zile. Peste 100 de vehicule abandonate sau fără stăpân ajunse în proprietatea municipiului Constanța vor fi scoase la licitație. Primăria precizează că licitația prin ofertă în plic închis va avea loc pe 18 august. În total sunt scoase la vânzare 124 de vehicule, iar ofertele pot fi depuse până pe 14 august. Potrivit municipalității, mașinile respective pot fi vizionate pe 7 august între orele 9-13 la depozitele aflate pe strada Câmpul cu Flori și pe strada Caraiman. Un autoturism de lux de aproape 160.000 de euro a fost confiscat de polițiștii de frontieră români. Vehiculul era transportat pe o remorcă tip platformă și a fost descoperit ieri în localitatea de frontieră Râșești din județul Vaslui. Polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figurează ca fiind căutat, alertă emisă de autoritățile din Cehia cu doar o zi în urmă. Mașina a fost reținută pentru continuarea cercetărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire. Argentina va evolua mâine în albastru împotriva Angliei în semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal. FIFA a aprobat solicitarea Argentinei de a evolua în echipamentul de rezervă, pe care îl consideră norocos. Sudamericanii vor să joace în aceeași culoare cu cea pe care au folosit-o împotriva Angliei la Cupa Mondială din 1986, meci câștigat de Argentina cu 2-1. Vremea se menține caldă la malul mării, cerul este variabil, iar vântul bate în general moderat cu intensificări trecătoare. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 29 de grade. Minimele vor fi între 17 și 22 de grade Celsius. Meteorologii anunță că, mai ales pe parcursul serii, pot apărea și averse pe arii restrânse în județul nostru. Gata știrile, ascultați în continuare CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
2: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241-618-601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions, mai mult decât contabilitate, un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93, telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare.
6: Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
7: La Smart & Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart & Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart & Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
8: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
9: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
8: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
9: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
8: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
9: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!

0: Când afară plouă, vrei să auzi picăturile pe geam, nu pe tavan. Spontan Hidroizolații din Constanța se ocupă de acoperișuri ca lumea. Rapid, curat și cu materiale care rezistă an bun. Ne găsești pe spontanservicii.ro sau pe Facebook. Spontan Hidroizolații Constanța. Acoperișul tău, grija noastră. Spontan Hidroizolații.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Coastfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.coastfest.ro. Coastfest, unde vara prinde viteză.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
5: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar

0: sale găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
0: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: CFM, proud to be different.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Simte, respira, respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
7: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
8: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.

0: Atenție, navigatori! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Bun venit la Simple Store!
4: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
5: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
6: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
7: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau

0: 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1 în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

sea. Then crush on the beach. This is